Намдан біздің шәріне немі үшін үшінші түркімдегі шәрді ешіду деп суал сорап тұрып алаттым. Кичкімдің енімді маңы құйып қойғандек оқшайдыған акамның әмірақлақыды чоң болдым. Шоңа бәхімі ғейріп сынып кетмедім. Әсәт Йолдыз түркімідің бәсілішкі әмірақ. Башланғыш мәктәбінің бірінші еліқіда бір қетім оқшайшығы тошмағала сыныпығы қайтыр олдым. Мән бірінші сыныпқа қайты келгенімді башқыла нұрғын пейінлан үгініп бопты. Шындақ болсымы, мән үзімні қилын қылып сынып башлығы болышқа тазымнаттым. Муалым маңа, оқыш ешіғы тошымығала сыныпыдың әмді келішің, жым үрсең болмамды, дия еді. Бешімні ішімгі тықып, бұныңдың кейін текім яқшы адам болу мән деп тұрып алдым. Сыныпта параққыды күлкі көтірілді. Бұ қетім сайлынамыдым. Ішкенжейлі нәтижем сыныпта алдыңғы үшінің ішіге кірді. Бірінші түркімде пионер болдым. Өсіні қат, рәсім сіздіш дегенләді, аман бірінчілікні қолдым бәрмедім. Бүтін бірінші еліқтікі оқуғычылаға вәкіл болып, дөләт байрықы астыда нұтық сөздедім. Яны тихи, еш қандық тосалығы ұшырмай, сынып башлығы болып сайландым. Көпчілік менің бұ өзгірішіліге хайран келішті. Бір елінің алдыда, сыныптікілінің күлкісіге қиліп, қанчілік еғіліғалықымды кем білмейді? Шо вақытта, туынжы қетім вәдінамы язған едім. Шо вақытта, чоқым яқшы адам болу мән, әргіз мұ бұныңдың кейін башқыланың көлкісіге қалмай мән, деп өзімгі вәдінамы яздым. Кейінче вәдінамамды кей, яқшы адам деген сөзіне, мұнәвәр адам деген сөзге өзгерттім. Өгінішті әла, сән әтті бірінші, яны тихи, әтрапымды келі білі мұнасыветті яқшы едім. Шоңа сыныптыки барлық сабақташларым мен білен ойнашқа амырақ. Дәрістің түшіп, кемді-кем мен білен білі сырқы чықып ойнымайды екен, башқыланың ғайры көзді қаршы құчыр айтты. Кейінше Лошын әпендім язға хикайланы оқыдым. Шының білен, мүкеммел адам болу мән деп, вәді намамны өзгерттім. Бұ, менің хайатымда тонжы қытым теремгі патмай қалға вақтым еді. Бірақ, мұшындық үзімді қилын қылып, толықсыз отыр мәктәпнің бірінші лықыға, өйдегілінің пұл төліші білен аран өткен адаттікі бір оқуғычыдың башқыланың баласығы өзгіріп, ішкенші лықтың башлап, әмі пәнді сыныпты бірінші болдым. Бірінші болып, коммунистік яшлар итпақыға әза болдым. Ян тихи, бүтін еліқтікі оқуғычыла вәкелі болып, дөләт байрақы астыда нұтық сөздедім. Әлбәтті, сынып башлықы болып мы сайландым. Өйдегілінің мен үшін нәч пұл төлігіні задылы білмедім. Бұ іш тоғырлы хейлі ұзаққыча ішім ачық болды. Мен өзімнің кемчілікімні, ажызлықымны итрап қылыдыған адам. Шоңа өзімнің бәзді еғылашқа амырақ ішкенлікімге тән берімен. Бірінші қытым мәктәптің айлы башлықының чақыртқанды еғылыдым. Бірінші қытым сабақташларымның мәсхерісіге келіп еғылыдым. Бірінші қытым оқышымға өйдегілі пұл төлігелдік үшін еғылыдым. Бірінші қытым мен яқшы көрген қызың рәт қылышығы ұшырап еғылыдым. Әмі, менің көз ешімні сүртіп етіп, башқадың адам болудыған адатым ба? Еғылап болып, көзімдікі яшланы сүртіп етіп, ішімді өзімді қаттық бір нәтін тіліп етіп, құдды өзімді түтмі-түтмі қылып етіп дұғандәк, аңдың жым жатқыны беріп, вәді намы яздымен. Әмді кейін кемптаныны чоқым яқшы берімен. Әргіз мұ бұныңдың кейін өйдегіләне менің оқышым үшін пұл төлет көзмеймен. Әргіз мұ ағамның яқшы көрдіған қызға көңілімні ипадылымаймен. Әргіз мұ өзім нұмы көзгілмайдыған адам болмаймен, деп вәділәні бәдім. Герче мұшындық кетжірмішләне бешімден өткізген болсам мұ, әр халда ғазырғыча мана тих тұрыпты мән. Қатерімді сақлығы дәк, оңчілік мойым ішіламы йоқ. Башқыла, яшлықыңда қандық әсәби ішіланы қылған едің, деп сорап қалса, үгін іш қылымен, емтіханды бірінші болымен, деп жауап бергенімді, демім ішімге түшіплік едудым. Менің сөздегідек чоң дәсмайым йоқ, әмі өзімнің мұшындақ мәғлубиятларымге вә тірішчалықымға тайынып, аман кәлгісіге етімен. Менің құлықымға әтрапымдегілінің ойсыған ауаздар кіріп қатыды. Фигурасы яқшы болмағашқа әргі тегемеген, қалыс ішілімегешке нәтижесі яқшы болмаған, кәмбәғіл болғашқа ағынысыз қалған, тақсы кәсілік қылышыны білмей, пұрсатыны қолдың беріп қойған, қызметін яқшы ішілімей таңғыт күчірған, ұзақ күч көрішәлмеген атаныз білен көрішкенде жаңжаллашқан, муапыдадың айырылып қалғанның үстіге қызметті мұ құрық қалған. Құты, бүтін дүния сән білен қаршылышып атқандәк, қиыншылық бәт тосалғу әр қадамда пұтылышып тұрған. Тұрмыш, немі деген жапалыға?

Әмілетті ғойатымызда я ұндақ, я мұндақ тосалғу, жапалағы ұшырап тұрымыз. Пақат өзімізді бесі беліп, яқшы ойлынып, түшініп, жапағы жыдап, кәмтәрлік білән тіріш сақла, көзліген мәқсат кейтіміз. Бұ жариян бәлкім бір аз ұзын болышы, жапалық болышы мүмкін, әмі шыныңғы шәнген ке өткілі болмайдыған даван йоқ. Әмішла өтіп кетеді. Пақат вақытқа сәвірчалық білән қарысаңлы болуды. Әмді менің толық отыр мәктәптеке оқуғучылық қаятым тоғырсыда азырақ тоқталайлы, бұ бәлкім менің яшлықымдеке үйіп әткілі болмайдыған әсілі мәлі әдір. Мені түшенмейді қалла, әқылық боғашқа Бейджанда шөгі өтті деп пәрәс қалышыды. Мені түшінеді қалла болса, қалуалықыдың Бейджанда шөгі өтті дейшіді. Шындақ. Өзімнің қалуалықымға ықырар. Бұрын етмекші болған нишанымға мәзмұт қадамларым білән аз-аздың кетіні күндізгі олап тұрышып ерішкен. Бір әр мәсіліні қараплы ешелмеймен. Хиял білен мәқсат күмі етелмеймен. Мен башқылағы оқшаш адеттігі бір бала. Жапа тартмай, алавет йоқ. Есімді қилишча, толық отыр мәктепнің бірін жылықы деген математика муалымымыз мені даим дөт деп чақ-чақ қылатты. Маңа мәселі түшендірішкі амырақ қызчақның мені функция білен геннің мұнасуетіні айыры алмайсан дегені елім есімді. Hatta tapşırıqnımı, bilginimni işləb, bilmiginimni aq qoyğunum yanılı yadımda. İmtihanda çılıq-çılıq tərgi çömüb kətkinim və şundaqla imtihan qayğızımının qızlığı boyulub kətkənlərimi hazırgıca esim tuturubdu. Şuna dərs kirginimdə qızıl, qara, kök, üşğıl rəngli qələmni yenim qoyu bilib konspi yazımən. Dərsdən çüşüb, su içişqimi ölgürməy, dərsdə sözləngən qiyin məsələlərini körüb çıxımən. Шоңа дәрістің сұртқы пайдылыныш материалдардың бір нәтчіні сетіп алдым. Вақыт шөншілік қыс болсы мұ, амалының барыча вақыт чықырып, мәселелеріні бір баштың көріп чықымын. Шу сәптің әр бір имтиан суалларыны әстайырлық білін тәхіл қылымын. Хәтта өз-өзімге тәсәлі бәргәш, суал чықарғучының немінің қиял қылдығалықыдың тартып, әмі ішіланы қатиялап маңымын. Шоңа әр аптада 5 үйгім суал ішлеймін. Әр күні сынып білән ішқан отырсыды қатыраплы үйірмен. Кейінші, мән математиканың 10 жілік тәс әмәсілігіні ес қылдым. 3 жылда 12 қатер дәптіріні, 10 қата мысалла топлымыны, қысқұшты қысып олмығыдек мәшік қағызы вә нұрғын суаланы ішіліп түгеттім. Нәтижем, бара-бара яқшылын ішкі қарап үзілініп, толық нұмыр алыдыған болдым. Тірішчалықымның нәтижесі де дашу емтанада ойлымыға ердің толық нұмыр алдым. Тырышсаң тапсан дегенге вә жапалық тырышып мәшік қылғандыла нәтижеге ерішкілі болуды қалыққыға ішінішкі башылдым. Шондақ. Айатыңда тырышқан, айатны қадірлі. Маны бұ үш елда мәқсат кетіш үшін жапа тартышының немілігіні біліп яттым. Мәктәптікі 100 нәтчінші оқуғучыдың мәктәп бойынша бірінші болуш үшін нәқадар жапалық күлләні баштың әткізгәлікімні, тік тұрып өлгендің, үйкініп тұрып тұрышқалықының әвзәл ішкәлігіні біліп еттім. Бесім болмыса ұлғырләш болмайды. Сенің тартқан жапалырың, еолырыңны еорып қосы. Шындақ. Ерім кечіләді тән тәрбия мәйданыны нәтчерәт айлынып, үйгіріп чарчашының немілігіні. Ерім кечіләді орынымдың тұрып, балконғы чықып еңгілісті сөздекіні ядылап, алымның кетіштің немілігіні. Партамға Бейджің дашуя деген ғайым мүжәссәмленген сөзіне қайт-қайтылап езіп үчір бәткәлікімні ойлысам, бәхімі елсіз кәмін деп қалаттым. Шындақ болсыму, бұ күлі өтіп кетті. Толық отыр мәктәбінің үшінші еліқіда Бейджің дашуының өз алдығы оқуғыч қобыл қылыш имтаныға қатнышыш үшін ішке әпті дәріске қатнышмай тәйярлық қылғыным елімі есімді. Хәбәр көріш, гест оқуш, мәселі ішләш, үз тұраны имтанғы таярлық көріш, инглиз жиятлаш, әл-юл әла деген қалпақыны көтіріп, сынып модері, мәктәп модерлерінің үміде, ұлығвар ғай істәхлә білән, ата-анамның үмідіні деп, имтан қатнышып тәл төкіс мәғлуп болғыным елім есімді. Бейджіңда шүгі өтіш үшін оқытқучым маңа нормал сәвиян білән имтан бәрсән болды деген еді. Әпсус, мен хәтта нормал сәвиямнымы жария қылдырамыдым. Түштің кейінгі ингіліз тілі, тарих, сиясат қатарлық үш имтиханда қоңғырақ челінғанда, мен яны 60 суалғы жауап бермегенлігім нес қылдым. Қолымдегі сағатқа қарап тұрыплық қалдым. Тағдыр, маң шындақ чоң бір чақ-чақ қылғандак, ерімі құрық қалған жауап картысын тапшырдым. Қалламы құп құрық. Шүнші күн кеч-кечіліп қыған таярлықларым,
тартқан жапаларым, төкіліп түшкен чашларым, ғайларым маны мұшындық бәрбат болды. Әпсосылынарлық шоке, менің ұқтыдарымның етмегелекеді болмастын, ұқтыдарымны жарай қылдыралмаслықтым болды. Шокені менің толық отыр мәктәпнің үшінжелікідеге бірдің-бір еғылға вақтым болды. Нәтчі саат қаттық еғылыдым. Өзімнің ұқтыдарсызлықымға тән бәрдім. Аятның оңышлық болмайды ғалықыны түшініп еттім. Емтаханығы қошылыдыған нұмырының Бейджинда шөгі өтіш ғайен білән бара-бара мәндің ерақлышып кетіп ататты. Шөншілік мәйісілініп, шәнчімні еуқаттым. Дашөгі емтан берішке ең үш ай қағанда, толық отыр мәктәп ғайатымда, менің нәтижемді әң чоң давал ғош болды. Шу вақытта, менің өзімгі дайдыған бірдің-бір кепім Бейджинда шөбілән қошылышыш болды. Әмілетті ешқыс еуқ, ғайы деген өмірлік, тұрышпақай. Әң яман болғандымы, бүткіл ғайатымны ұқтыру әтмәсмен? Герче оңысызлық құчырған болсам мұ, көздірім қызылық құтылған болсам мұ, яны давамлық әттеген тұрып кәші аттым. Дәріс аңлыдым, мәселі ішледім, қатер қалдырдым, ойландым. Өзімнің әр бір халқыда арқыда қалмаслықым үшін тұрыштым. Герче үш ай жарияныда нәтижемді аңшы чоң өзгіріш болмысы мұ бәл қойып әтмедім. Яшлық мәғлубияттың қорықмайды. Томырымды иқуатқан қызық қан, ғорырымғы тайынып ада қычтырыштым. Ман әмді, таң еуіріп, қояш парлығанда өткен күлдірімге қарысам, шүнчілік ішмеді деп күліп кетімен. Бәқт ярыша нәтчі ай тартқан жапаларым, азапларым нәтижі бәрді. Дашу емтіханы маң бір пұрсат бәрді. Мұрат мәқсітімге етіп, Бейджин дашуға өттім. Ман әмді дашуды қуатымен. Дәсләпті мәктәпке келгенімді, мәктәптің чекініш қиялды болдым. Мәктептікілі бір-бірдің ұқтыдарлық. Ола инглизчі сөзлісі чәт әлдікті кесқіп қалымен. Математикаға шүншілік ұсты едікен, бешіні алмаштырбағым кеп кетудім. Ола әрқыл тәшкілатланы құрыды, мұнасыбәтке ұста, нәтижесі тихымы әла, әмі жәтті наайт яқшы. Бірақ кеш қыс ұқ, тоқтымай өзімілен бәсілішіп, олағы аман етіп алымен. Герче нәтижем бүтін еліқнің алдыды болмысымы оқыш мұкапатыны алдым. Әстайлылықымға тайынып, оқытқучы вә сабақташтырымның ішәнтісіге еріштім. Сынып башлығы болдым вә оқуғучыла ұйышымызының рәйесі болдым. Акам білін бірлішіп, егілік тіхләп, пәрдаз бойымлары саттым. Ішкенжеліқтің башлап, ұқтысатта мұстақыл болдым. Китап нәшір қылдырдым, телозырғы чықтым, кәм болғыны үйрек тарымны чекедіған сөйгеге ұшырмапты мән. Кім болсын, бірінжілікті еғін ашқанда, яғи дәріс вақтыда сыныпның әң арқысты олтырылған мәнді кәм сөз, қорқыншақ балының мәктәпті өткізілген бір паалият үшін нәтчі күн ұқылымай, тәтілдіму сыртқы сая әткі чықмай, өйдікі компьютерға тікіліп олтырып кетішімдің, сөздейдіған сөзімне қайты-қайты өзгертіп, тұрышқалықымдың азырғы мұшалат кеттім. Герче, оңчілік мүкемел болмысаммы, мүкемел болышқы тұрышватымен. Тұрышқын, тырышмасаң, яшлықанғы өз келенмейсен. Аятта кем-кемнің үлгісі, актіп күшілі әр ерді болы вермейді, мәғлубиятның тартуқи ғалбіге ерішкінің де саңы ызнасыны қалдырыды. Ғалбінің yолы да ғейріплік әміріқтір. Немінің ғейріпліқіні білмесаң, ерішкен ғалбіңнің немі әхмейді? Сенің бұланы түшінеді ғалықыңны білімен. Пәкәт, бәзіде оңысызлық ұшырғанда, бәлін қойып әтмей, тырышып-тырмышып, күшліклердің болышқы ентіліш керек. Лекін бір ішқы тұтыш қылғанда, орылық қылып, әр қыл баханаланы іздәп, тәсәлі депіп, шүк болып алымыз. Әң ақырда, бізге қалыдығыны мәғлубият еліп келген чәксіз азап тұр. Бұ, кәчіргісіз қаталық тұр. Еш қыс еуқ, мәндімі нұрғын қетім өзімні ештімік ярымайдығанда кесқыға вақытларымы болған. Біздің мұш ешімізді, әс ошымызды еғалмайдыған, өзімізді еқтіп қойдыға әхвалла мәуджуд. Бұның ішіні мән, нұрғын жағлада ғейріплік іскенжісіден құтыланмаймыз, мәқсатке етенмейміз. Мәсілік елікқанда таза тойғы жеп ішіп етіп, чоқым әмі ішіні әтідің башлаймен деп вәді беріміз. Бірақ әдісі түшкіші ұқылап, яны еңідің вәділені бердіған қылықларымызны ташлиямаймыз. Маным үші вақытта менің сізгі дайдығыным, қадірлікім, қорқымаң. Адам аятыда талаш бұрысты наид көп болуды. Құды маң оқшаш қайсар болуң. Азырқы алдыңызғы тәнбәмәң, тұрышып-тұрмышып, алдыңызғы ентілің. Реалдық бәзді сізге ел қоймайды, есіңізді болсын ке, баш әгімей қаршылық көрістің.

апам әткен тамақны емей тұрып алаттым. Әмілетті, апам бұл маң тамақ бәрмейді. Мұшындақ пәйтті акам ұтырғы чықатты. О, апамның алдыда, бұл бала зады іш ұқымайды, ашқа сұқып бопты, деп әйіпләп, өрліпла апамға бүлдірмей, мән яқшы көрдіған тамақланы ятақ өйімге оғырлықчы әкіріп беретті. Акамның шындақ пәмі ба? О, авал бір қачыны оғырлап, тезлік білән менің өйімге әкіріп, менің әйран қалған чырай ипадамге пәрвамы қылмай, тезлік білән чықып кететті. Андын о, бір қачыға мән яқшы көрдіған қорымыланы еліп, өйді ояқтың бұяққа лағайлап үйретті. О, апамның дейқат қылмаған пұрыстыдың пайдылынып, ғыплы қылып менің енімгі кіріп, ішкі қачыны алмаштырып, өзі құрық қачыны ашқып, яны еш іш болмағандек лағайлап үйретті. О, тамақ оқшапты, деп құрық қачыны көтіріп, ялғандың еген боп үйретті де, ақырда күліп кететті. Акам жамбазлық киноларын көрішкен бірақ. О, әрқетім маңы тамақ сұнғанда, құдды кинодеке мәхбос йоқлыған адамләдәк. Мән бұ ерді ұзын тұрамаймен. Мән маңай, сән іштігеген. Бірдәмдің кейін мән қажыны ағылы келімен, дейтті. Акам немі деге әқмәқ, немі деге яқши. Мән кичкімдің акамның әмміге қабыл шақсады болышыны бәкмі арзу қылаттым. Шындақ болғанда, мән оның сайысыда еммәт тапқан кичік шақсады болаттым. Мән имтиханны яхшы беремей қалған чағларымда оныңға 100 номер берілген имтихан суалы чықырып бәр деп ялураттым. Әгер о амал қыламыса, ерге өзімні етіп еғылап олтырып алаттым. Яки шу заманла имтихан суаланың ысым езліға ерге сүзік пластеріні чаплайттым да, андын ысым йоқалғанда пластеріні ертіп, Юэнзевен деген ысым өчіп кеткенден кейін ешнімдің хыжыл болмай өзімнің ысымын язаттым. Акам ысым алмашқан имтихан қағызыны көріп, сән немандық садда деп кететті. Көп вақытлада өзімнің саддылықығы ықырар. Шындақ болсын ем бопты. Хәтта мұшындақ саддылықымдың пайдылынып, акамға тәуілік болған нәрсіләні тарту алаттым. Кейін акамның дейішчі, оның мені садда дейішедігі сәбәп, әсілді үш қатының әммісінілі өчірветішінің орны еткен. Әмілетті пәкәт әң ақырдегі він қайтының орныға хауына алмаштырып қойсамны болады екен. Акамның кичик вақтыдегі үйгініші начар болғаны білән, менің үйгінішім шындақ яқшы еді. Есімді қылышча, о, әр жәттін маңы етмейді. Мәхәлладегі бовай момайлаға қадым қызаман шер қошақларыны ядлап ереттім. Андын, акамны тамашы білі арыстын тартып чықырып, оны шер ядлашқа қояттым. Акамның оңайсызылынып, додықлап шер оқшығы қарап, күліп теліқіп кететтім. Бәзді, акам менің қылықларымға задылы чыдымай, мені яңғы тартып, қолларыны шымайлап, азырлы ұрыдығанда қып кететті. Оның бұл попозысығы пәрва қылмай, бешімні тік тұтып, көздерімні чәк-чәйтіп, әгер мені ұрдыған болсаң, дадам апамғы дәймән, деп вақыр айттым. Шындақ. Көпінші чағылада анчы іш ұқып кетмеймен. Шуңа даим апам дәймән. Әргіз мұ апымыз демеймен. Чүнкі кичікімдің тартып, өйдікілі маңы бәклі ол қойатты. Бәзді, әтті әң чоң тоқып ашқыны маң беріп, мән яқшы көрдіған телозор программысыны қойып беріп, сәл адаласызлық мұқып қойатты. Бәзді, әтті қолымға бір болақ емәкліні еліп, акамғы бәрмәй, өзім яқшы көрдіған телевизия программысыны көрге әші еттім. О, янда аңуи қып ұлтырып кетәтті. Қызықарлық ерлерге келгенде, мән білән білі көліп кетәтті. Шөчағда, бұ деген менің яқшы көрдіған программам тұрса, сән немеге күләттің деп, алиып қарап қойаттым. Кичик вақтымдегі шу мұтахәмлікімні ойласам, өзімнің садылықыдың көліп кетімен. Акамны біздің өйге келген мейман қатарды көріпті мен. Хәтта бір мәзгіл апам акамны әхлә сандуқыдың тепі олған деп пәрәс қып еріпті мен. Кейін есімні білсәм, ішкіміз шүнчілік оқшайды екенміз. Шының білән, оны әхлә сандуқыдың тепі олғалықыға ішенмейдіған болдым. Әмма акам бұныңға анч пәрва қып кетмейді. Чүнкі апам акамға кичкідің, кән қорсақ бол, ұфқанғы ел қой деп тәрбие беретті. Бәлкім о сәл дөттір, ел қойыш білән өз мәйліге қойып етішінің, кән қорсақ болыш білән боза қылынышының немілігіні анч пәрқылындырып кетенмейді. Есімді қылышча, біз башланғыш мәктәпті оқуатқанда, менің хетім шүнчілік чырайлық еді. Акам болса хатны бәк сәт язатты. Муалым атанланы дайым чақырып тұратты. О, атанамға, тапшырықланың іштедің, чоң оғылыңланың тапшырықыны тезлі тепі алымен.

خیتی شونچلیک سات، خودی اومی چپتدک، اما کیچک اغلونلانن خیتی بهت چرایلک، خت داتلا دخت یازدو دپتو. بو گپنا آنلاب، آکام بیش چشوب میوسلنب کسه، من غادیب مغرولنب کیتدم. بر قدم تابشروخنی مکتبتلا اشلاب بولوب، اویگه قایتوب کلیب، آکام نالداب، بز تابشروخنی بللا اشلاب بولوب پس کچوب اوینایلی دیدم. او کوزلرنی مولدرلتیب اولتوروب کتدی. قارغاندا بای خوش بوغان دقلاتدی. او بردمدلا تابشروخنی اشلاب بولدی. من قلمنی یغدم ده، آکامنن تابشروخنی تارتیب ایلیب یوگرگن پیتی، آتانامنن یینیغا چیقیب قاراپ یقینلا، اگر خاتالیق بولمسا بز اوینب کرایلی دیدم. Атанам акамның үміч пұтыдәк сәтқатлерге қарап, тас қалды тапшырық дәптеріні ертіп-ертіп пар-пар қылып әткілі. Кейін, акам еғлап тұрып, тапшырықыны яны бір қетім әсті айтылы ішләді. Дадам яны текі оны 5 бәт қат үлгісі езішқі қойды. Мән оның кәйінді тұрып, тұнчы қетім оның шүнчілік бейчарлығыны ес қылып, ішім ағырып кетті. Маны бұ, қош кезәклерінің қандашлық тұйғысы оқшайды. Оның еғлап тұрып, өз ялғыз тапшырығыны қайты ішлішіге қарап, сән мұ биарам болып, ішчан сықылып, өз оны әйіпләйді кәнсен. Әмі, әйіпләш бірдәмлікілі іш, бұ әргіз мұ, менің оны боза қылышымғы тәсір көрсетмейді. Сәл чоң болғанда, ака мені башқұрдыған, неміш болмысын, ақылы қылып, маң тәрбие бердіған болып алды. Шу пәйтті, мән білікімдікі отыр әтірәт башлықлық бәлгісіні көрістіп, оныңдың Сән бір кичік әдірәт башлық тұрып, неменге мені башқұрсан, деп сұрайттым. Мән яна бірінші түркімді пионерла әдірдегі кіргенлігім білән, оның ішкінші түркімді кіргенлігіні. Менің нәтижемнің сынып бойыча бірінші, оның аран оның ішіде ішкенлігіні селіш тұрып, оны теріп тұраттым. Әгер бұ мұ кар қылмыса, көні ұсулыны қолынып, сән яна мені боза қылыдыған болсаң, апамғы етімен дейттім. Қысқысы, менің өсмірлік дәврім, Азырақ мұ азара емей наайды көңілді көтті. Кішілік тұрмыш мұшындақ оқшайды. Бұрын акамны бәк сәт дәп білеттім. Оның бодәк алдыны көргінімді ішчен бір қысымылы боп кетәтті. Мана хазыр, оның қаншарлық бұрыны вә қош қапақларыны елдігілі көрсе, немі деген қамлашқан дейшіп кетуді. Тихымы қызық болғыны, оланың дейқті бір адамның қамлашқалықы ғылы мәркәзлішіп, бұ ішкіміздің оқшайдығалықымызға анжа дейқат қылмайды екен. Hatta atay onun bilan o'xshash kiyimlarni setib olib, farqni ozaytib, o'zimni tonutmoqchi bo'ldim. Akam doim voy bo'ldi, tirkashmagin, sen baribir mang yetolmaysan deydi. Mana hozirgacha ufki bo'lish qulayligidan foydalanib, akamni boza qilaman. Akam xolungu mevasini yeguz kelganligini aytsa, men mevaning o'tirsini yurak shaklida o'yib yavilib, akamga beraman. Akam, sen nimdiga yaxshi Маң мейві соғықтылы қамай, ең тихи шәкліні чырайлық берсен, дәп, құш боп кәсі, мәмі күліп тұрып, қолыңғының өттір әң татлық болғашқа, сән үшін еветтім, дәп жауап берімен. Ман әмді, біз чоң болдық. Ішкіміздің мұнасуветті тихімі яқшы боп кәтті. Бұ, біздің сұртымыздылы әмәс, ішкі дүнияйымызды мұ, бір-бірімізгі болған чоңқұр, ғамқұрлық, ес тұйғыларымызды мұ ипадылыны ватады. Мән михрибан едім, романтик едім. Акам мен білен білі болғанда, о өзіні шүнчілік бәқтілік есаплап кетәтті. Сыртта ямғыр еғіп ататті. Акамға күлікні беріп, зуган боп қамығын сән көтіру ал дедім. Акам, құтты еллік қояш нұрдың хозыр ағанда қаяжанда сән чу деп сорыды. Мән, машинығы олдырып бар мән дедім. Акам мектепті алдыраш боп кеткенде оныңғы ішчім ағырып, дайым мейвілен еп береттім. Кәште хава тынжық. Мән бір тоңылтылған көкісін сетіп еліп, шүміріш нәтчісінің санчып, оныңға апырп әмәкчі болдым. Бірақ, меніп бинаның еніғі кәгенде, көкіс шәрбіті түйеп қалды. Мау ішіні көрін, болдыла, мә ята қайтып, оныңға бір ұчыр әвәтіп, әхва сорап қойай. Бәзді, чечімді юмайла көзәйнекімді тақап, ойнығылы чықсам, бәзді мені тоңу алатты. Бәзді, қызла хаячан білән, сіз юәнзі қауымы, біз бір парчы рәсім түсек боламды, деп сорыса, Мән иллық күліп тұрып, мақұл болаттым. Рәсімгі түшкіче, әр қыл қылықланы қылып, чырайымны пүріштіріп тұрып ереттім. Рәсімгі түш болғандың кейін, мән қызлаға, мән зывын, есіңізді болсын, досла чәмбіргеге әбәткенде, юән зывын, бүгін чечені юмай, біз білен білі рәсімгі түште деп қойышты, ұнтып қамаңла десем, о қызла күліп тұрып, еш қысы жоқ деп кетіп қалатты. Біз білі базар арлығанда, киімні кеп сынап таллашқы мәсул болымен.
Bir qor kiyimni tanlagandan keyin mal sotquvchi mendan "Apandim, kart tusaramsiz yoki naqd pulmi?" deb so'rsa, men har qitim mush paytda mal sotquvchiga parvosiz qarab qo'yib, "Siz yenimdagi menga o'xshash odamdan so'rab yiqing, kartasi bormikan yoki naqd pulmi?" deydim. Mal sotquvchi meni xuddi qasdan terib turibotgandek, "Apandim, yeningizda sizga o'xshash odam yo'q-ku?" deydi. Biroq hozir ko'p vaqtlarda yanada uning gapini anglayman. Balkim kichikimdan tortib uni bek bo'za qilib ketganligimdanmi, bu odam xuddi menga ota qilingan bir qimmatli sovg'atdek hozir sal xuduksiraydigan bo'lib qoldim. Har kuni tong saharda uyg'onganingda bu hujrda senga o'xshash yana bir odam lag'aylab yursa, bu nima degan ajoyib bir ish? Sen sut quysang, u mi quygan? Sen bol kiysang, u mi yegan? Ishkaydan otanimizning oldida qatar o'ltirib, o'xshash qochida tamoq yesak, tamoqni yeb bo'qla, o'xshash sumkani esishib, putimizga o'xshash oyoq kiyib maktabga mansaq, nima degan baxtlik? Kashda uning yotoq uyining ishkini yopqash, uningga xayrli kash deb bo'lib, o'zimning yotoqqa qaytib kirib, karvatga chiqqanimda ko'nglim bir qismili bo'lib qolardi. Xuddi men kunda o'z-o'zimga kulib turib, yaxshimi xayrli kash degan, yaxshimi xayrli kash deb aytgandek. Akam menga turmushdagi kuyinib qolmasdan har qaysi jihatlardami shundoq kuyinadi. To'liq o'tir maktabda o'qiyotganimda u meni shundoq yaxshi tushunardi. Har bir qatim ilgirlashim yoki chekinishimning sababini yaxshi bilardi. Boshqalar meni tabriklayotgan yoki men uchun tit-tit bo'layotganda akam noyiti tamkinlik bilan "Bek qaltis bo'ldi" yoki "Nochar bo'ldi" deb ota-onamning o'rinda menga muvofiq takliflarni berardi. Mening eng japoliq, amalsiz qolgan vaqtlarimda meni illiq quchoqlab, ishingni davomlashtiraver. Shunchalik cho'ng dunyoda senga taalluq bo'lgan bir zamin bor deb tasalli berardi. Manamdi doshida o'qiyotgandimu biror qiyin masalaga duch kelganimda akam hamon yonimda. U xuddi yana bir mandak, shuncha yillardan beri men uning mavjudligiga ko'nib ketdim. Biror masalaga qaror chiqarganda birimiz uni deymiz, birimiz buni deydiganmiz. Mushundoq bo'lsa, odamning ko'ngli amin topadi ekan. Mendinmi bekrak ishlarimga astoydil qaraydigan, ta'sir ko'rsatadigan odamning bo'lganiga men bek xoshal. Sizlardimi shunday odam cho'qim bor ham bo'lishi kerak. Dunyoda faqat aqla eng yaxshi bo'lmaydi, muhimi senga kuyingan odamning bo'lganida. Bu hamon esingizda bo'lsin. Hozir kech soat 23 dan 17 minut o'tdi. Akam yana meni uxla deb altirat qilib turdi. Shu tapdagi tuyg'um o'zimni dunyodagi eng baxtli bir inson deb his qildim. Mushu qurlarni anglayotgan sizningmi bu dunyodagi eng baxtli inson bo'lishingizni chin dilimdan umid qilaman. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi tong sadosi programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning riyosatchisi va mas'ul muharriri Zumrat Yasin, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar. Keyingi qadamli programmamizda ko'rishaylik. Xayr xosh.

қозғытыш стималының әсіге келіштің сіжіл кеңейішке үзілінішіне үлгірі сүрішкі пайдылы. Алдын стимал қылыштың ибарат бұқыл стимал шәкіліні қылыплаштырып. Стималчыланың ихтияжы вә арзусыны толық қойып беріш, ұқсаның яқшылыныш қадымыны еңімі мұстәккемләшкі пайдылы.

білім дәрежеде толтырылған. Шының білен бір вақытта қысқа видеоның вақтыда инкас қайтыруш алахиділігі ба. Өгініш болса ұзын жәриян болып, вақтыда инкасқы ерішкілі болмайды. Вақыт ұзарған сіре ұла деккітіне қысқа видеоғы қартышыны қалайдыған болып қалуды. Ұндақта, қысқа видеоны ұзын вақыт көріш, құрамығы етмегелләнің психик сағламлығыға қандақ тәсірләні еліп келуді. Жаңшин мұндақ дейді. Қысқа видеоны ұзын вақыт көргенде құрамығы етмегелі вақтыда инкасқы ерішігі адетлініп қалуды да инкасқы кечік ерішігі бәрдашлық беренмейді. Бұ құрамығы етмегелінің деккәт етібарға бір қадар чоң тәсір көрістуді. Оныңдың башқа, құрамығы етмегелі бәзі мас келмейдіған мәзмұлланы пәрқлендірішке амалсыз келіп. Қысқа видеоның тәсірге текімі асан ұшырап, ұланың қымет қаршыға тәсір еткізуші мүмкін. Бейджин шәрі еңкі адвокатлық орнының адвокаты Яңмин мұндақ деп қарды. Ұзын мәзгіл қысқа видео көргенде. Құрамығы етмегелі бұл қыл азады адди мұйт күшіп кетіп, тіріш бүгін ішіні қалымайды. Шының білен бір вақытта. Қысқа видео ижадиетчілері көп аллада текімі көп екім мұқтары үшін кішілерінің деккітіні тартыдыған баш тема вә мәзмұлланы ижад қылуды. Саны көп болған қысқа видео ішлер сәвиесі тәкшемес. Күшір мұқтары көп мүрекке. Мұшындақ кете версе, құрамығы етмегелінің тоғыр қымет қарышы тұрғызышыға тәсір етуді. Дачын адвокатлық орнының Джунго районыдегі пән техника. Ақпарат вастылары вә хәбәрлішіш саға ғұрыпсының башламдысы адвокат Лю Джи мұндақ дейді. Қысқа видеода адетте тез ритімлік вә ғыдықлық үші мәзмұлла шылтылуды. Құрамығы етмегелләні асалла құмар қылып қойуды. Өгініш. Әрекет қатарлық башқы пайдылық пағалиетлерге сәл қарайды. Шының білән бір вақытта. Ұзын мұддәт қысқа видео көріш кішілерінің деккітіні еғалмасықны кәлтіріп шықырып. Өгініш вә қызметке тәсір еткізуші мүмкін. Қысқы видеоға зияды беріліп кетіп, үз тұраны іждімай алақы вә әм түрткілікі сәл қарғанда. Реал дүниядың айрылып келішіні кәлтіріп шықырып, құрамығы етмегелләні ғәлит қылып қойышы мүмкін. Оныңдың башқа қысқы видеода яна зоравалық, қаллық яки шәхвани мәзмұлла болушы мүмкін. Бұл мәзмұлла құрамығы етмегелләнің психик сағламлығыға еғір тәсір еткізуді. Ата аныла, мәктәп, жәмиет вә іждімай алақ сұқсыдыки әр қайыз тәрәплі бірлішіп. Құрамығы етмегелләні начар мәзмұлланың зиян кәшілігідің қоғдаш үшін ортақ тұрышчалық көрсіші керек. Лю Джи мұндақ дейді. Түзім қатлымы құрамығы етмегелләні қоғдашыны еңімі күшейтті. Назарат қылып башқұрышыны күшейтіп, ханыңғы қылаплық қылғалланы езмен сүріштіріш керек. Иждімай алақ сұпсе өзіні назарат қылып башқұрышыны күшейтіп, текімі қаттық қайды түзіп. Начар мәзмұлланың тарқылышыны чәкіліп, құрамығы етмегелләге зиян еткізішіні азайтыш керек. Мәктәп вә мәхәліле құрамығы етмегелләге болған тәрбиені күшейтіп. Құрамығы етмегелләнің қысқа видеоға мәстаны болышының зиініні текімі яқшы тонышыға ярдан беріш керек. Әм мұхиме еніла ата аныла өзі үлгі болып, китапны көп оқып, ян телефонны аз көріп. Шатина қысқа видеоны көрмей, құрамығы етмегелләні муапық мәзмұнны таллашқа итәкіліш керек. Лю Джи мұндақ тәкіп бәрді. Ата аныла балланың қысқы фильм көріш вақты вән мәзмұнны әстайды назарат қылышы, әмді зөрір тепілғанда ұлағы муапық мәзмұнны қандақ таллашқы етекшілік қылыш керек. Мәселен, айлыда бір алайды көріш вақтыны бекітіп. Балыланың ян телефон вә башқа рәкәмлік таратқы вастылырыны зияды ішілтішідің сақылыш керек. Шың білен бір вақытта әр қыл құралладың пайдынып, балыланың экран вақтыны чәкләш, мәселен. Ян телефон қолынышчан программысы, торғы чықыш қыстырма деталы қатарлықланы тәсіз қылыш. Әң ядролық болғыны, яныла балыланың өзіні контрол қылыш қықтыдарыны етілдіріш. Балылаға өзінің хаяжыныны қандақ контрол қылыш. Өзінің әркетеге адетіні
техими яхши башкаруш тогрусуда тарбия бериш. Чинхуа дашөөсү ахпарат ва таркытыш шуянынын доценти. Акли тараткула тадкыйкат марказынын маалым мудири Жаң Чаули окшашлап мындак деп карады. Курамыга жетмегендерге картылган таратко сапасын жетилдирүш ва өстүрүштө. Мектеп ва кәсби затлардын катнашышыга тогру келип калмай. Айылынын курамыга жетмегендердин өсүп жетилишидеги мөһим муит болуш ролун техими жарый кылдырышка. Ата-аналарынын күндүлүк турмушта жетилдирүш ва жетекешке ахмият беришиге тогру келди. Яш өсмүрлөр эндизиси мукеммеллешип болалмаса, ата-аналар өзү үлгү болуш керек. Мохбернин игилишче, супа мазмунунун курамыга жетмегендердин саглам өсүп жетилишиге пайдалык болушуга капалет кылыш үчүн ар кайсы чоң супламы мунасип тадбирлерди паал отурууга койгон. Доуиннин алакадар масулу мохбирге мындак деди. Доуин курамыга жетмегендерди колдош махсус кызмат группасы иштин бурун алдыны элиш. Иш давамында назарат кылып башкаруш. Иштен кийин бир тарап кылыш катарлык алкыларды каттык көзөтүп, алдыны элип, торго чыгылган көп кыл хатарны контрол кылыш тактикасы аркылуу курамыга жетмегендердин укук манфаатыга зыян жеткизүдөган. Курамыга жетмегендердин жисманий ва рухий сагламдыгына зыян жеткизүдөган белгилемеге хилап мазмун. Тема ва исабат номерине чоңкур кезип чыкты. Алакадар мазмун темаларны иш кылыштын бурун тосуш. Жазыдын түшүрүп өчүрүш катарлык жазаларны берип, алакадар исабат номерге мунасип жаза берип. Курамыга жетмегендердин жисманий ва рухий сагламдыгына таасир жеткизиш эхтималы болгон начар мазмунларды каттык бир тарап кылды. Мунундан башка доуин кышлык, язлык таатил катарлык мухим нукталарда начар кымбат карышы. Төвөн чек жок толпалларны коглаш. Рыгбатландырыш катарлык мазмунларга карта махсус түзөш аракетини канат жайдыруу. Курамыга жетмегендердин саглам торго чыгышы, бехатар торго чыгышыга капалет кылды. 2018 жылы 7 айда доуин яш өсмүрлөр эндизисинин тажрыйбы нускусуну отурууга чыгарды. 2021 жылы 9 айдын башлап Доуин супа тарыхыдагы мастаны болуп келишинин эң каттык алдыны элиш тадбирин жолго коюп, 14 жаштын төвөн хакыйкы исми менен иштеткүчүлөрүнүн хаммасын яш өсмүрлөр эндизисиге киргизди. Шуныңдан кийин топлом кыдыдагы ешиге лайык мазмунларды тавсия кылыш, авазлык издеш, барлык мавжудатларды тонуш, көз асыраш эскертиши катарлык хас ыктыдарларды аркы-аркыдан отурууга чыгарып, курамыга жетмегендердин жисманий ва рухий жааттын тараккый кылыш ва дүйнө үстүдө издениш эхтиёжун кандырды. Үндүдар кыска видео суксе яш өсмүрлөр эндизисин издеш аркылуу яш өсмүрлөр эндизисин тез сүрөттө ашкылы болду. Азыр пакат параңлышыш бетиге үндүдар яш өсмүрлөр эндизиси яки яш өсмүрлөр эндизиси катарлыкларды жолла. Көк раңлык хатны чексила үндүдар яш өсмүрлөр эндизисинин махсус бетиге кирип, бир кнопка билалла яш өсмүрлөр эндизисин ашкылы болду. Яш өсмүрлөр эндизиси жолго коюлгандан кийин үндүдар барлык хадымлар көзнөк эчиш, васила укук бериш, мустакыл махпи номер, вакыт чеклемеси, истимал кылышны чеклеш, өз ара түрткү болушуну чеклеш катарлык ыктыдарларды азырла. Кыска видео номерунун бүтүн көрүнүшүн каплап, курамыга жетмегендерди көп кыл колдошту көпөйтти. Вакыт кулупуну супа автоматтык эчип, курамыга жетмегендердин торго мастаны болуп келишинин алдыны алды. Шунун менен бир вакытта видео номери яна кесиптик жаңылык жаратып, бевасыт көрсөтүш укугу ыктыдарын жолго койду. Яны үндүдар яш өсмүрлөр эндизиси астында балалар василерге ылтымас сунуп, кошулушка эришкендин кийин мол бевасыт көрсөтүш мазмунунун кангуча бахман боло алайды. Башкы кыска видео супулардыки яш өсмүрлөр эндизиси доуин ва үндүдар видео номери менен окшуп кетиди. Мухбир кыска видео супсун бир-бирлеп бечип, бет жүзүдө
yaş ösmürlə əndizisini eçiş, aşmaslıqını əskərtidiqallıqını baykıdı.

болып қалғашқа, ата-аналарының сөз әрекеті құрамығы етмегенлерге яқшы үлгі көрістіш ролыны ойнайалмай ватады. Әмілиетті ата-аналар тарапының башқұрышы ән үнімлік болады. Яш өсмірлі әндезісінің жәліп қылыш күшіні ашырышта түп негізідің етқанда. Құрамыға етмегенлерінің қысқа видео көріш адетіні түшініш керек. Жан Шауи мұндақ дейді. Құрамыға етмегенлер еші кичік құрамыға еткенлер емес. Яш өсмірлі әндезісі мұ адды сәпленген қысқа видео шылтылыш болмасылығы керек. Азырқы яш өсмірлі әндезісі қолдашыны чықыш қырып. Көпінші еліш үсулі тәпәккүр әндезісіні қолданып. Азырқы мәзмұлладың құрамығы етмегенлерге хәуіп еткізіш ихтималы болған мәзмұлланы чықырып ташлап. Құрамығы етмегенлер топының сағламлығыға мас келедіған мәзмұлланы сақлап қалмақта. Бұ худди сап су герче сағлам болсы му, лекин тәмсіз болғынығы оқшаш. Жан Чаулиның қарышы қолдаш шәкләштін дирек бәрмейді. Қолдаш білән тәрәкі қылдырышқа тән әхмиет беріш керек. Шуңа еліш үсулыны қолдынып, құрамыға етмегенлерге үзіксіз яқ дегендің көрі. Қошуш үсулының тәпәккүр әндезісіні алмаштырып. Құрамығы етмегенлерінің әхвалыға қарап, техімі көп, әла сүпәтлік мәзмұлланы ярытып. Құрамыға етмегенлерінің көп мәнбәлік шілтеш ихтиялжыны қандырыш керек. Мұшында қылғандыла. Яш өсмірлі әндезісінің жәліп қылыш күшіне әқиқи ашырғылы болуды. Яш өсмірлі әндезісінің енімі еңілініп мүкеммәлішіп, құрамығы етмегенлеріні яқшы көрішке жәліп қылыдыған, ата-аныла артып ашыдыған, ата-аныла ортақ шылтыдыған үнсін ижадиетіні үгініп, өсіп етіліш бошлығы айлынышыны үміт қылымыз.

Көзім нәрсіләні бағған сірі еніқ көрәнмейдіған болып қалды. Қарғы болып қалар мән мұ? Көзім күнде шұндақ құрғақ тұруды. Бірден телевизор, яки ян телефон көрсемла көзімні ачалмай қалымен. Көзімден біре чатақ чыққан мұды. Көз алдымда тұйықсыз бірне чықара көләңгі пейда болып қалуды. Көзім көрмес болып қаландым қанда. Қиырлық әр бір адам баштын кечірдіған бір еш. Яшның чоңыйшығы әгішіп, көзінің қытыдарымы бұрынқығы етмейді. Нұрғын оттыр яш вә яшанғалла өзінің көзідің интайын әндеш қылыды. Бүгін көз кеселіклері докторы сізге оттыр яш вә яшанғаллада дайым көрілдіған көз кеселіклеріні балдыр пәрқләндіріп. Балдыр алдыны елішіні үгітіп қойуды. Көз тәңшәш қытыдары төвәлләп, көз торлышыш. Көз торлышыш біздің адеттікі атышымыз. Медицинада көз торлышыш, әмілиетті көзінің тәңшәш қытыдары төвәлләш болып, о, адам бәдіндікі бір қыл нормал физиологиялік адысы. Адам бәдіндікі әзаланың қиырышы кәлтіріп чықарған, сақланғылы болмайдыған бір қыл әхвал. Лекен оның жүз беріш вақты еніқ емес. Мұтлақ көп сандыке кішілі 40 яштың 45 яш күші болған арлықта көзі де аста-аста қиырлық пайда болуды. Алды білән шықатләні еніқ көргілі болмайды қалдықыны ес қылуды. Токым кітап. Гезітләні ирақ еліп тұрғандыла, андың үстідеке қатләні еніқ көрі әләйді. Бірақ, азыр көпчілікнің екін арлықтың ұзын вақыт көз ішілтіші көпейгәліктің. Көзінің тәңшәш мұханымызыға текімі тәсір етіп. Аз бір қысым кішіләнің көз торлышыш еші текімі алдығы сүрілді. Қиырлық аламәтлері көрілген хаман. Докторханығы беріп, көріш құвытыны тәкшүртіп, векішіні тәвсия қылымыз. Бұ ерде шуны әскертіп қойай ки, токым тиббі көріш құвытыны тәкшүріп, әйнек сәпләш керек. Йол бойдың қалыған бір көз әйнекіні сетіп еліп, тақы велішкі болмайды. Бұндақ сәпләнген көз әйнек көзгі зиян еткізуді. Оның үстіге градусы бір қадар төвен. Еші бір қадар кішік бимарламы дәстлепкі мәзгілді тәңшәш мәшкі еліп барсы болуды. Көз гөхірі қоныраш кәлтіріп чықарған көз гөхіріге ақ түшіш. Көз гөхіріге ақ түшімі бір қыл көп ұшырайдыған көз кеселдегі болып,

Көз ішідікі көз гөхірі нұғылышып кетуді. Яшның чоңы ішігі әгішіп, кристалл тәнчі тәдірейджі керейді. Көз гөхіріге ақ түшіш асаллы көрілуді. Көз гөхіріге ақ түшіш тұрмышқы тәсір еткізген кішілігі ниспәтен етқанда. Әң үнімлік давалаш ұсулы операция қылыш болып, бимар операция арқылып, сүнни кристалл көчірсі болуды. Азыр көз гөхіріге ақ түшіш операциясы бір қадар пішіп етілді. Оның үстіге микро зәхімлік операция ұсулы болып, көз гөхіріге ақ түшіш кесіліге еніқ диагноз қойылған, әмді күнділік тұрмышқы тәсір еткізгенде операция қылышны ойлышқы болуды. Көз гөхіріге ақ түшіш тәдірейджі иғырлашса, көрмәс болыплы қалмай, операция текімі қиылышыды. Яш сұйықлығы ажыртып чықырыш, етерлік болмаслық кәлтіріп чықаған көз құрғақлышыш кесілі. Көз құрғақлышыш кесілімі дайым көрілдіған оттыр яш вә яшанғалладыки көз кесәлдігі болып, дайым көрілдіған кесәлдік аламәтлері. Көз құрғақлышыш, асан чарчайды, көз қытшыды. Ят мадда бағдәк есқылыды, ағырық күйішкендәк есқылыды, ажыранмыла епшқақ келіды. Шамалдың қорқыды, нұрдың қорқыды, ташқи мұйтның ғыдықлышыға наайты сәзгір келіді. Бәзіді көз бәк құрғақлышып кетсе, әксіче рефлекслік яш сұйықлықының ажырлып чықшыны ғыдықла. Дайын яш төкішіні кәлтіріп чықырды. Бір мәзгіл нәрсіләні еніқ көрәлмейді. Бірдәм арам еліп алғандың кейін яқшылынуды. Яшанғылланың яш ажыртып чықырыш системесі яш вақтыдекеде тәрәкі қылмағашқа. Пайда болған асасы яш сұйықлықының ажырлып чықышы етерлік болмайды. Оныңдың башқа. Еші чоңыйып, қапақ бошап сандылап, біріктіргіче пәрді бошап. Қапақ кірвекедеке қапақ пластинка безінің ажыртып чықырыш қытыдарымы етерлік болмайды. Яны екін қиыладың бұян оттыр яш вә яшанғалланың ян телефон вә тәкші тақтылық компьютер ішілтішіністі вә ішілтіш вақты көпейіп кеткешке, бұланың әммісі көз құрғақлышының асан юзберішідікі сәбәпке айланды. Докторның көрсәтмісі төвәндікше. Кеселлік сәбәбігі қарта екі давалаш көз құрғақлышыны давалаш үніміні юқыр көтірішінің ашқычы. Мәселен, оқшаш болмаған тіктікі сүні яш сұйықлықы қатарлық ұсылланы бірләштіріп ішілтіш. Азыр базарда сетіліп атқан бір қысым көз дорыларының тәркебі мұрәккеп. Әргіз дорханыдың халығанчы сетевіліп, ішлетмәске. Әмалықны кәлтіріп чықырдыған яшанғалла серіқтақ өзгіріші. Серіқтақның өзгіріші әмалықны кәлтіріп чықырдыған бір қыл көз кеселдегі болып, яшанғалланың көріш құвытыны әсілге кәлтіргілі болмайдыған дәрежеде зәхімлендіруді. Серіқтақлық өзгіріш үзберішінің дәслепкі мәзгілідеке типик кеселлік аламеті нәрсінің шәклі өзгіріп кетештің ибарат болып. Әлік яштың ашқан яшанғалла өзіні тәкшіріп бақсы болуды, егіліп кетеш. Шәклі өзгіріш қатарлықланың бар йоқлықығы қарап бақсы болуды. Әгер пайда болса, балдырақ докторханығы беріп, тәкшіртіп, даваланса болуды. Яшанғалладыки серіқтақ әң ақырда көрмәс болып қалуды. Валдур давалаш интайын мұхим. Диабет кесілі кәлтіріп чықарған көріш, тор пәрдісі кесәлік өзгіріші. Дөлітімізді оттыр яш вә яшанғаллада диабет кесәлігінің қозғылыш несіпті бір қадар юқыры. Диабет кесәлігідеке көріш, тор пәрдісі кесәлік өзгіріші диабет кесілі бимарларда дайым көрілдіған әгешмі кесәлік. Шындақла оттыр яш вә яшанғаллада әмалық пайда қылыдыған амылланың бірі. Қан шекірі тәкірар давалғып, үнімлік контрол қылынмыса, көріш тор пәрдісі қанаш. Серіп дағы сұлық ішіқі. Көріш тор пәрдісі ажырап кетеш қатарлып, бір қатар еғір әхвалланы кәлтіріп чықырды. Бұ ерді көпчілікке шыны әскертіміз ке, әгер диабет кеселдікіге еніқ диагноз қойылған болса, чоқым әр елі көз кеселдіклері докторғы беріп, көз тегіне тәпсілі тәкшіріп бекішге. Әгер кеселдік өзгіріш көрілсе, балдур диагноз қойып, балдур давалығылы болуды. Бұл қыл кеселдік кәлтіріп чықаған көрмәс болып, періштің балдур диагноз қойып. Балдур давалаш арқылық тамамен сақланғылы болуды.
Әйнәк кәнт сұйықлыныш кәлтіріп чықаған паша үш кесілі. Дайым оттыр яш вә яшанған бимарла, ин тайын жиддейләшкән алда амбулаторияге келіп. Өзінің тұйықсыз көз алдыда нұрғын кичік қар көләңгіләнің пайда болғалықын ейтуді. Біз онымлаштырып, бұл қыл кесәлік аламетіне паша үшіш кеселі деп атаймыз. Паша үшіш кеселі асаслығы көз ішідеке әйнәк тәнчінің яшының чоңы ешігі әгішіп, сұйықлынышқы башлығалдығыдың келіп чығыды. Бұның білән сұйықландырылған әйнәк тәнч көзі де қалта, яки парчы пұрат алетін шәкілләндіріп. Көріш сызықы да паша үшіш кеселіні кәлтіріп чығырды. Көп сандыке паша үшіш кеселлік аламәтлерінің әммісі зиянсыз болып, бір қыл нормал физиологиялік адесе есаплынуды. Лекен әгер тұйықсыз өзгіріш, яки көріш дайырсы да техімі чон. Техімі көп қар чекет, яки сызықла, вә яки күшлік нұр чақна сезімі болса, дәрхал докторға көрініш керек. Чүнкі бұл көріш тор пәрдісінің ажырап кеткелігінің бір қыл аламеті болушы мүмкін. Балдырақ давалығанда андын көрмәс болып, келіштің сақланғылы болуды. Деккәт қылышқы тегіштік шуке, әр қандақ әхвалда, әгер паша үшіш кеселлік аламеті көрілсе, шарайты барла, яныла докторханығы беріп, көз қарчуқыны кеңайтып, көз тегіні тәкшүріп. Көріш тор пәрдісі де ерік пайда болған болмағалықыны. Көріш тор пәрдісі ажырап кеткен кәтмегелдікіні. Көз тегідің қанчыққан чықмағалықыны тәкшүріп. Кеселлік әхвалыға дәхлі еткізіштің сақлыныш керек. Өрмәтлік радио аңлығычыла. Бүгінке Джунгоғы нәзәр программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкәмлік диктор Рәкәмжан. Программымыздың мұхәрірі Мәхлия Ибрахим. Мәсғұл мұхәрірі Әнвәр Әркен, Нұзүгіл Имір. Кіріш түргетісі Абдықалық Әмәк. Назарәтісі Арапат Үсенжан. Төрінде диқтыңла станциямыздың башқы программаларды болсын.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен ұзданыватқан, ұзданыш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алмығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9 айының 22-ші күні Маарып, мәдәният, сәйе, тәнтәрбие саласындағы мұтәхәсіслер вәкілдері сөхбет жиынында қылған мәдәният құрылышын техимі гәуділік орынға қоюш керек намлық сөзінің бір қысмыны ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9 айының 28-ші күні Джонго Коммунистік партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 23-ші қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген Джунхуа мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуже алдырыш, мәдәниет ішенчіні күчейтішіні күштік тіреке игі қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 3-ші айының 22-ші күні Фуцзян өлкісі Вуйишэн тегі Джуши бағчысыда тәкшүрішті болғанды қылған мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуже алдырышыны марксизмлық мәйдан нұқты назар ва ұсул білен бірләштіріш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлатымыз.

Әтсі әтеген аялым идарда сүр шибалықыны. Бүтін бір күн үйді боламайдығалықыны етіп, балаланың тамықыны чоң үйге орынлаштырып құйып, балдырлы ішіғым аңды. Немішкіген, оның чырайыдың сәл жеттеліш қағалықы чықып тұратты. Шу жағда, қиялым бүгінгі операцияда болғашқа, бұның аңчы иреншіп кетмепті мән. Докторханығы келіпла, операцияның таярлық іштері қандақ болғалықыны сүріштірдім. Әмі тақ болған еді. Бүгінгі операция қатыныштыған доктор, сестралаға бәзі ішлан табылап болғандан кейін, мәмі таярлық қылышқа башылдым. Операция бөлімінің алдығы кеген вақтымда, бөлім алдыда сенің ұрықтық қалдырың, әм елдішіңнің тұрғалыққан үкөдім. Олаға мұндақлы бір қарап қойып, бөлім іші кіріп кеттім. Бөлім іші де, ян-мұян қойылған карват үстіде атқан, ішкі адамге көзім түші білен, жайымды даң қитіп тұрып қалды. Чүнгі, елік тәқдім қығычының орынды яқычы, башқы бір әмес, дәл менің аялым еді. О мені көріп, еқімліқыны күліп, қолынымаң сұнды. Мұшы минутыки хисиятымны әр қандақ тілділен ішбадылашке, ел әмі ажызы қылымен. Іштек оның еніғі беріп, қолыны тұттым. Әйран қилы ватамсыз, дейді о. Ая жандын тілім кәкі кәмәді. Қатыр жән болын, еч іш болмайды, дейді о ені. Әсілі бұл сөзіні мән оныңғы дейшім керек еді. Лекен хазыр, о, маңа тәсәлі бері вататты. Мұшы минутта, о көзімге адәтіке бір аял әмес, бәлкі рывайетләдегі қақырман аялады көрімекті еді. Наркоз күчіні көсәтті болғай, оның нұраны көзі асты-асты ұйқығы кетті. Сенің еніңгі кәгінімді, шың үмілған көздіріңнің яшты нәмнен кәлікен үкөдім. Артық кәпмі қамыдым. Шоқ етім қи, елік көчіріш операциясы наайты муапқиеттік ақырлашды. Бір қанчәптеден кейін, аялым докторхандан чықты. Әтсіла, ішкеміз сын юқлап бадық. Операциядан кейін, кезәлік әхвалың күндің-күнгі яқшынып, кәйпиятыңның хейлі ұншылып қаған еді. Біз етақ кіргенде, елдішің білән қол елішіп көріштің. Аялым, құчығыны кәң ашқыны жә жүгіргендек беріп, әйраллықты мұ, яки хыжыл болғалықты мұ әйтауыр бізге қарап қейтіп қағандек карот үстеді ұлдырған жесіміңні бағырғы бесіп, сәндін қызғын әхла сұрады. Ішке әр, сіләнің бұл тұрқынлаға мәсігіміз келіп қарап тұраттық. Сән аялымға бәрнеме демекчі болғандек, ләуліріңні медірлаттың ю, лекен авасың сыртқы аңламады. Гүлбәргедек назық теніңнің, аялымның иллі қойында еңгел тітіраватқалықыны көріп тұрдым. Бірдәмден кейін, ойшыңғы кейгендек, оның бойныңы чын керәсіліп, қойныңы сыңып кетмекче болғандек, юзыңның юзіге яққыныңча өксіп еғылап кеттің. Еғаңдың, аялымы өзін тұтоламай жиғылап кетті. Шу тұрғыда, сіле бір-біріңланы қойып бәмей, хейлі ұзақычы көз еш қылыштыңла. Кейін, аялым алды білен ешін тоқтып, шығы білен нәмленген юзыңны ішкі қолының арсығы еліп, көзіңдің ямғыр тамчылардек еқіватқан ешіңні сүрткеш, юмран левіні пешаменге тәк көзіп, еңгелгені сөйіп қойды. Андың саңы еқімлық күлім сұрды. Оның бұл әркетедің менің мүмкін көздерімге еғі ұлашты. Тез келіп сабақдышыңыздың әхвал сұрмамсыз, дейді о, чырайыдың күлім сұрышыны еқатмай маңа қарап.
özümni tutup elip, kısqığını ahval sorğan boldım. Sen mağa karmay türüp cevap bədin. Çırayındın, bəkmi oğaysızlı vatqalıqın çıxıp duraddi. Seni bu ahvaldan kutuldurış üçün, işğanda kıldığın azraq işimnin varlığı

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Тектіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Абдысалам Абдасының тарым журналында илан қылынған Тақатлы сізді сүймен аңлық икайсты болсын.

сыртқа шыққандан кейін докторхана сайнасыдағы гүлдікні адеттегі параңланық қағаш бір хаза айландық. Әр ішкіміз бір іштен өзімізді қачырып атқандай, гәпіріміз таза қолашмай жататты. Сізге, яқ, сілеге қандақ рахмет етішіні білемедім. Сіләнің бізге қыған яқшылықын ланы өмір бойы ұнтымаймын. Рахмет сілеге, көптің көп рахмет. Деді он, кеп арлығы да ақыр иғыз ечім. Бұның рахметті едек нәрі ба? Бұл бізнің қылышық дегесі кішіміз. Дедім мен. Әгер сілә болмыған болсаңла, о, хайатқа мұған боладды. Мәмі яшымыған боладды. Сілә, бірімізді әмес, ішкімізді құтқызып қалдыңла. Рахмет сілеге. Аялыңызды бәк яқшы көрдіған оқшымамсыз. Еч ойламағанда, иғызымдың чықып кеткен бұл сөзге тұрып-лып пұшайман қып қалды. Оны аятым деп білімен. О бұл сөзіне найды салмақлық білен деді. Андын маңа қарап, еңгем толымы есіл пәзілетіп аялген. Сілі толымы қамлашқан бір жүпкен сілі. Көздегімісін, деп қойшып қойды. Рахмет, сілейім көздегімісін, дедім жауабы. О мені, раставатқан мұды дегендек, көзімге дәқиқ тікіліп қарады. Чырайымдың башқы іпады сезілмегенден кейін, сіләнің сабақташ ішкерлігін ланы растылы қиялымға кәлтірмеп тікенмен. Бұл мұ яқшы болды. Қандақлы болмысын, о ғайат қалды. Мән чық оқымыған. Бірақ, сабақташлық мекірінің чонқұрлықыны білімен. Болып мұ, бұл қайтым теғімі чонқұр тонып еттім. Біз, болып мұ, мән сіләге бір өмір қарыздар. Бұл яқшылығынланы әр қан чықып мұ қайтырамаймын. О, яны немі ләндір демекче болып еді, оның кепіні өздім. Әргіз ұндақ ойлу ама. О, сабақ дүшін болмыған тақтырдымы, біз жоқым қылышық деген кішімізді қыған болаттық. Сіләнің пәзілі тыңладың көмаланғыным жоқ. Бірақ, бұндақ іш әр кімнің қолдың кәмейді адыл. Көңілімдегі кепіні қысам, менің сіз білен мәңгілік досадым боп қағым ба. О, тонжы қетім менің ұсымымны атап, шу сөзіні қылды. Болуды. Әлбәтті болуды. Біз

0: Ливен, сәмі бұ гепнің мәнісігі еттің ғо деймен, шындақ мұ?
1: Деді о, Левин тәрәпкі бұрылып, вә оны қол тұқлы веліп. Левин оның мәнісігі еткен болысы ғо яқшы болатты, лекен о, бұның зады қандақ іш ішкәлдекені пәкәт білелмәй, оны чәткі тартып, оныңға өзінің ғазырқы ақсүңекле рәхбіріне, яны немі үшін намзаттық көрістіді қаллықыны түшенмегәлдекені дейді.
0: Әй, сән толымы саддыкен сән,
1: деді Облонски латынч сөзләп. Арқыдын оның неміш шикәлікіні оныңғы түшендіріп қойды.
0: Әгер үлгіргі сайламлағы оқшаш, әмі найя өлкі ақсүңекле рәхбірі намзатлықыға өздірінің намзаттырыны көрсәтсе, учақда у сайламсызлы сайлынып кетуді. Шуңа бұнда қылыш қәргіз болмайды.
1: Сенитковны 8 айдын 2 айла намзатлық көрістішкі қошылмыса, оның намзатлықыны рәт қылышқы болуды. Учақда конуланың планы бұзылып, башқы бірні намзатлық көрістіші мүмкін. Әгер Севия Жескенің бірлі айысы намзат еллыса, учақда Сенитков намзатланың қатарығы кіріп кетуді. Әтта ұла оны сайлы ветші мүмкін. Шоңы біздіреттің билет санының көпейтіш керек. Шуныңда қарш тірепнің планы қалаймы қалышып, башқыла біз тірепнің адымыны намзатлық көрсеткенде, ұламы оныңғы билет ташлайдыған болуды.
2: Левин азырақ түшенгендек болды, лекен толық әмәс еді. О, яны бірнәтчі ішіні сормақчы болып тұратты, аңғыче адамлә орылырдың тұрушып, варан чұрын қылышқыныче чоң залға қарап мен ішті.
0: Неме, неме? Ким не? Вакалетнамы мо? Кимге вакалетлік қылмақ чекен? Вакалетнамысы йоқ. Хелеровны кіргізішмей ватуду.
1: Сот құта атылсын им бопту. Бұнда қыса еч ким кіремейду.
0: Бұ әдідін ашқалық. Қануң рай қылыш керекте?
1: Левин бұ гепләні, варан чұрыңланы аңлығач, қандақтыр бір пұрсәтні қолдың беріп қоймайлы дейішкендек, олдырап кетші ватқан ақсүңекләнің кәйнідің чоң залға қарап кеті вататты. О, сықылып, тықылып дегідек меніп, ақсүңеклә рәхбірінің үстілі еніғі келіп қалды. О, адам Севия Жески вә башқы бірнәтчі рәхбір білән қандақтыр бір іш тоғырлық қызғын талашта атышқылы вататты.
3: Мен саң шуны деп қояй, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсән, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайық таллап, қызымызды шәрменді қылып атсән, балағы тықып атсән.
4: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
3: Мән немі қылдым демсән, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні өзен чыллап келдің. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turgan gəp. Əgər oltırış təşkilləməkçi olsan, özən tallıqan yigitlənila, bugünkü də qızımızqı təklif qoyqallanılı çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızdın beşini aylandırı ütübsən. Levin uladın mın yaxşı. Петербургның ұ бәкзадылдырының әммісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә? О немеләнің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
5: Ермәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым.
6: Ozurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyagı meşhur romanı Anna Karenina.

0: جواب بعد لیون مغرور حالدا. بزنن ایشیمیز دم آشنون گوشش آدم لر با. مثلاً بزنن دوستمیز نیکولای ایوانوویچ. یعنی یکندی کچیب کلیب اولتراکلشیب قاغان گراف فرونسکی دیگن دکلا. اولانن هممسی زمانوی دیقانچیلیق میدانلارنی برپا قیلماقچی بولوشقان. لیکن حاضرغیچه ایشلرده زیان با. هیچ بر ایلگرلی آلمیدی. نیمیشقی بیزمی سودیگرلرگه اوخشاش قیلیپ باقمایمیز. نیمیشقی دراخلریمیزنی کیسیپ پن قیلیپ تیلمایمیز. دیدی لیوین اوزینی قیزیقتیرغان آشی گپقه قایتیپ کلیپ. بیز بای دیگندک қылыватқан ішіміздің ұяққы өтенмейміз. О деген ақсүңекле қылыдыған іш емес. Біз ақсүңеклеңнің іші бұл жердегі сайлам демес. Әр қайсымыздың өзіміздің мақанымызда. Немені қылымыз, немені қылмаймыз, өзіміздің табиғымыз бойынша ойлаймыз. Мен диққанладым мұшындақ әхвалны көрдім. Яхшы бір диққан ба имканиеті білен көпірек яны ижары келіп терішіні ойлайды екен. Яр начар болсымо тері берді екен. Нәтижеде ұла зияндың башқыға ерішенмейді. Біз мұшындақ, деді Левин. Сіз білен ұшырышып қағынымдың толымы құрсен мән. Деген гепні қошып қойды, о гепінің ақырға Севия Жескенің өздерге қарап келіп атқалықыны көріп. Бояқ білен өткенде, сіздіңкіді көрішкендің кен бірінші қетім ұшырышшымыз. Деді ұ помішчек, Севия Жеске еніғі кәлгенде ұныңға. Әмін айты яқшы параңлаштық. Шындақ мұ, еңі түзімләні тұллаватмайдыған сілі? Деді Севия Жеске күліп қойып. Біз оны инкар қымаймыз. Найт көңілік параңлаштық.
1: Саң шуны деп қояй, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылуат сән, балағы тұқыват сән.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдем демсен, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен кіллап келдің. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turgan gəp. Əgər olturuş təşkilləməkçi olsan, özən tallıqan yigitlənilə, bugünkü də qızımızqı təklif qoyqallanilə çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızdın beşini aylandırı ötübsən. Levin uladın mın yaxşı. Петербургның ұ бәгзадылдырының әммісі құрды машиныды ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немілі? Оның немілінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

0: bilmisining besimi sirtning besimidan cho'ng bo'ladi. Shunga faqat bir odamning qiziqishiga tayinibla jiddiy ahvolga taqabbul turish ishkini osh qilib bo'lmaydi. Uning ustiga yana aeroplan xodimi bilan bexatarlik xodimi qarab turdi. Aeroplan qancha silliq qo'nsa, uchuvchining saviyasining shuncha yuqori ekanligini tushundiramdi. Qo'nish muqim bo'lsa albatta yaxshi, lekin bak silliq bo'lib ketsami maslaba bo'ladi. Aeroplanning qo'nishi bak silliq bo'lib, sur'atni osiltish orliqini qurbon qilsa, tormozlashga ulguralmaydi. Uning ustiga aeroplanning sur'at osiltish tizimisi qo'nganda silkinishni pasaytish turikini qisib qo'zg'atishga to'g'ri keladi. Agar qo'nish bak yirik bo'lib qolsa, aeroplan tixi yerga tushmaganda kes qilib sur'at osiltish taxtasi va tormozni qo'zg'ata olmaydi. Uningdan boshqa yana uchish tushish yo'lida suv bachog'ida teyinib ketish xavfi bor. Shunga qo'nish jarayonida xalq aviatsiyasi yerga puxta tushishga ahamiyat beradi. Ham uchish qo'nish yo'liga jaqqidli tushib ketsa bo'lmaydi, ham uchish qo'nish yo'liga laylaganda tushsimi bo'lmaydi. Aeroplan yuqori havo bo'shliqida motorni etib etadi. Shunga yo'lovchilar anglagan ovoz tuyan bo'ladi degan qarash to'g'rimi? Biz doim aeroplan uchib bo'lib, bir mazgil o'tgandan keyin tuyuqsiz atrofning jimib qolganligini his qilamiz. Bu aeroplanning motorini etibotganligidan emas, balki uchish va yuqorigi o'rlashga eng cho'ng ishtirish kuchi ketganlikdan. Taksi uchadigan charlash bosqichiga kelganda bak kuch sarf qilmasimi bo'ladi. Uningdan boshqa aeroplanning pash qanotimi noyati cho'ng shovqin manbasi bo'lib, u uchqanda cho'qim tushiriladi. Aeroplan yuqorigi o'rlagandan keyin yig'ib oladi. Bu chaqda yo'lovchilar anglagan shovqinmi tuvallaydi. Bu hargizmi to'rda aytilgandek, aeroplan yuqori bo'shliqqa ko'tarilganda motorni etib etib may tejiganlikdan emas. Uchish qo'nish jarayonida derazaning nur to'sish taxtasini ochish aeroplanning uchish yo'nalishini tushunish uchunmi? Aeroplan uchib qo'nganda aeroplan xodimlari ko'pchilikka bexatarlik tasmasini taqashni, o'rindiqning yo'lanchikini tuzlashni, kichik ustal taxtini yig'ishtirishni, deraza yonidagi yo'lovchilarning nur to'sish taxtasini ochib etishni eskartadi. Bularning hammasi bexatarlik tadbirlarining bir qismi. Navoda hodisa yuz bersa, ravon o'rin orliqi kishilarni tarqoqlashtirishga yordam beradi. Nur to'sish taxtasining yon derazasini ochganda sirtqi dunyoni ko'zishga qulaylik bo'ladi. Albatta, nur to'sish taxtasini ochishmo uchish qo'nish vaqtidagi sayohat ehtiyojini qondiradi. Lekin bu faqat yaxshi sifatlik aks ta'sir xolos. Biroq shuniga diqqat qilish kerakki, uchish qo'nishda nur to'sish taxtasini taqish talab qilindi. Aeroplan qantida nima uchun nurg'un tikanlar bo'ladi? Bu tikanlarning ismi zaradsizlash cho'tkisi bo'lib, aeroplan gavdasidagi zaradni qo'yib berishga ishlatiladi. Uchish deganimiz havo bilan surkilishni ko'rsatadi. Surkalganda elektrostatik paydo bo'ladi. Agar bak ko'p yig'ilib qolsa, elektrostatik zarad aeroplan gavdasining sirtqi qipini o'rab, xabarlash signali va yo'l boshlash tizimiga qo'shilib qoladi. Fizikada uchdan zarad qo'yib berish deydigan bir qonuniyat bor. Agarlik darajasi cho'ng uchning atrofidagi izolyatsiyalik muhit texmi oson teshilib, elektr gardishi zarad qo'yib berish hodisasini paydo qiladi. Zarad qo'yib berish cho'tkisi uchluq zarad qo'yib berish prinsipidan foydalanib, aeroplan gavdasidagi elektrostatikni bu uchluq tikanlar orqali qo'yib beradi. Aeroplanga bexatar o'tirishning abzal choralari rasmi, eng bexatar o'rin rastala bo'lmi? Aeroplanga o'tirganda eng ishonchli usul amaliyotda biz ko'rishga, anglashga erindigan bexatarlik askartmisi bo'lib, shunga agar siz texi astoydil anglab boqmagan bo'lsangiz, kelar qitim yaxshi o'rganishingizni tavsiya qilamiz. Qayerda o'ltirsa eng bexatar bo'ladiganligiga kelsak, biz aeroplan hodisasini tekshirishga doir bir qator hujjatli filmni ko'rib bo'lgandan keyin mundaq ikki ta'sirotga kelishimiz mumkin. Birinchisi, aeroplan loyihalash, yasash va aviatsiya bexatarlik tizimi osta-osta taraqqiy qilib mukammallashmoqda. Aeroplan hozir haqiqatan dunyodagi eng bexatar qatnash quroli hisoblanadi. Ikkinchi, garchi har qitimli hodisaning sababi bo'lsa-mu, lekin umumiy jihatdan qaraganda uchish hodisasining tasodifiyligi yanada bak kuchli. Mayli qayerda o'tirishdan qat'iy nazar, aeroplan hodisasida farqsiz holda bartaraf qilinishi mumkin. Shunga eng bexatar o'rin balkim faqat konkret turdagi hodisalarga mos kelishi mumkin. Ammo aeroplandan chataq chiqqanda yo'q, navodi biror ish chiqib qolsa, qaysi o'rinda o'ltirsa hayot qoladi, buning bir nima demakdas. Biroq faqat sonliq ma'lumotlardan qaraganda aeroplanning uchish yo'nalishidan jiroq, shundoqla qor quti o'rinlashtirilgan joydagi aeroplan quyruqi bo'lsa, aeroplan hodisasini statistikalashda bu o'rinda o'tirgan odamning hayot qilish ehtimolligi sal pal yuqori bo'ladi. Buni keng doirada umumlashtirishga yetarli dalil isbot yo'q. Lekin bu yerdagi shovqin xeyli yuqori bo'ladi. Әгер біз әр қитым айрыпланғы олтырғанда арқы рәттікі орынны талап, қатыржан ұқылаштек бәқіттін ваз кечіп, бір өмір ұшырмайдыған адесіні сақлысақ, ойлап бақсақ бұл мәқиқаттан муапық болмаған бір қыл талаш есаплынуды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ұшаттық әдәш азыр білі чиніқімізді біз ұшылған болдық мана.
3: Әйені бір кетім ойнамдық. Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ұшаттық. Азыр чиніқшті бәс ұшымыз. Тақ жоқысы ғияны бір аз ғайрат қылсамды шықыр екен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шықым ә? Саламәтліген баған сұр яқшы өп кетпарды о.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Қадірлік достар, әмдігі минутларымызда айвалағы тәқлет қылынып барлыққа келтірілген юқор техникалардан тонышып шықымыз. Тейліп кетішінің алдын алдыған елан қасыр қысыман аяқ чәмі. Еланның бүтін бәдіні қармақы сылық көрінді, лекен ерді өміліп маңғанды найды, мәзмұт өміліп. Оланың бәдіндегі қасырақла бірді тек, бірді ер юзі білен тәкшалетті тұрып, худды сансызлығын кичік пұтла меңіватқандек еланның бәдініне алдығысыл жетіді. Тәтқиқатшылар елан қасырқығы тәқлет қылып, тейліп кетішінің алдын алыдыған аяқ чәміні лайылыған болып, қағаз қиш принципін пайдаланып, солео яки непіз метал япырақшыларының үстігі нұрғын қасырақларын ясаған. Адам өрі тұрғанда аяқ чәмідегі қасырақлар жығылып, тұрақлышып, чәмнің сылықтығыны сақтайды. Адам маңғанда аяқ чәмі ұзырап, чәмдегі қасырақлар полтиып шығып, ерге санжылады. Бұның білән аяқ чәмі білән ер жүзі арасындағы сүркіліш күші ашады.
5: Мұз үстіде маңғанды мұ, тейліп кетіште найт яқы сақланғылы болады.
0: Ағыртмайдыған окол жанлысы. Язды кішіләні дайым башчек олады. О, еңнігі оқшаш нәштіріне адамның терісігі санжып, қан шорайды. Түткіл чықш жарияны қан алғанға оқшайды. Пашының нәштірі алтыдан еңнісіман шорғыштын тәркіп тапқан болып, бұның ішедегі әрітшілік еңнісіман шорғыш теріде кішік төшік ашады. Қан шорашқы мәсул еңнісіман шорғыш төшік ішіге кіргіз олады. Пашының бұқыл авал теріні тешіп, андын нәштіріне кіргіздіған чықш үсулі адамның нервілеріні аңчы ғыдықлай алмайды. Бұның білән пайда болған ағырық сезімі окул ұрғандын көп ажыз болады. Тәтқиқатшылар бұныңға сасан бір қыл еңі түтікі окул еңнісіні лайылыған. О, ішкітал еңчікі жыңныдан тәркіп тапқан. Бірі, әрітшілік окул еңнісі болып, бұл жыңны арқылық теріні қайты тәшкілі болады. Яны бірі, наркоз дорысыны окул қылышқы шылталады. Бұл қыл еңі түтікі окул еңнісі, адатікі окул еңнісігі қарғанда теріге тегім раван санжылады. Окул ұрғанды құдды пашчаққан қоқшаш ағырық сезімі болмайды. Бошлық там патмичқы тірнықы. Там патмичқының өміләшіқтедары ентан йоқыр болып, сылық әйнек үстеді мәзмұт тұрып лақамастын, яны торысқымы есіліп тұралайды. Там патмичқының бұл қыл тірнықыдегі алайдылық, сансызлыған енчік түкчілер білән зеч мұнасуатық болып, ұла құды мұңлыған төмәліген тұтқығы оқшайды. Көз білән көгілі болмайдыған бұл енчік түкчілер, тәкшіліктікі йочықлағы мәхкем есіліп, там патмичқының тірнықығы чаплышып тұрды. Тәтқиқатшылар там патмичқының тірнықығы тәқлет қылып, алайды материалдан бір қыл бошлық там патмичқы тірнықы ясап шыққан. Бұл қыл материалның сыртқы юзі де там патмичқының тірнықыдегі жирік түкчілерге оқшып кетедіған нұрғын сүні енчік түкчілер болып, күшілік тұтыш ықтыдарығы еген. Бошлық патмичқы машина адымыны бошлық пункті қатарлық әлем ұшқышыларының сыртығы ямаштырып, әлем бошлықыны тәкшіруді ва ремонт қылуды. Яки алан бошлығыдагы әхлетләрне тазалайды ва йыгып алады. Бу хил алайды материал кишләрнең тик әйнәк ва тамгы ямышыгы ярдәм берип, уларның өмчик палван булыш арзусын әмәлгә ашыруды. Тагдишәргә тәклид кылынган сумка. Тагдишәрнең тени нургын катты касраклар белән капланган булып, касраклар худы каеш парчаларыдак катмы-кат турды. Хәтәргә юлыкканда тагдишәр түгелеп алып, касраклар белән тенене орап, күшәнсене амалсыз калдыруды. Лайлыгычылар тағдишарның қасыра құрылмысығы тәқлет қылып, дөмбеге асыдыған сомкі лайлыған. Сомкінің сыртқы юзіде нұрғын парче каучукладын ясалған қасырақла ба болып, оқ қазан арқылық тұташтырылған. Сомкіні серт марқылық әмәз, бәлкі қасырақсыман парчылан іштіріш арқылық ашқылы болуды. Мұстәкен құрылма, сомкінің бесін вә зәрбегі тақа болтырыш ықтыдарыны еніме ашырып, құдды тағдишарға оқшаш, сомкінің іштедігі бұйымланы зиян қошыратмайды. Қоңғызғы тәқлет қылынған шәбнәм жығыш бұтылқысы.
5: Tuman Çong Kongızı Afrika'daki kurgak Nambiye kumluğunda yaşaydıgan bulup, susuzluğunu kandırış için tedrici özgüçü şebnem yığış usulunu peydak kılgan. Keşkirgende

0: Әм бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәуіплік, қызметтім нормден ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормден арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакыз су амбырыдың келдім.
2: Гүлікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекнен чым әтмепті. Мән әвіріз жолығы иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. 140 миллиондан артық пулғы сетіп алған меніш өміді бәрбат болды. Момысы нәуірлердің күті шәқі берешін тәләп қысы боламды. Әр қотын біртіріп, қызметтің айырылғанды ерішкен толықлымы пул ортақ мүлік есапынамды. Ижира мәнбәсіні ортақ түзеш, дәвада еңіш оқуқ мәнпәтіні әмәлілештіріп, үнім асыл қылдырды. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Әр құтын бір тарап қызметтің айырылғанда ерішкен толықлымы пұл ортақ мүлік есапынамды. Төәнді мұқпырымыз бұ әқті қанун түшентісі беруді.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчедің қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90-жы жылларда туылған 3.6% кишинің инабатлык қарызының қарали дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атуды.
5: Бір күні көзімді шундай ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

Сүйемдік достылар, программымызды дамлаштыруатымыз. Кишілік тұрмыш наайты ұзын, интайын мүрәккеп болуды. Әнді бәзі ішланың тиі еткен вақтымызда, біз алы бұрын керіп болған болымыз. Мұхаббәтнің әң гүзел вақты дәсләпкі отлық есіят емес. Бәлкі бір өмір әмірі болыштыр. Хақиқи дос балдыр кәгіне, яки балдыр тонышқанны көрсетмейді. Бәлкі кәпмі кәтмегенні көрсетуді. Бір жіплерінің бір көрішіпла бір-бірге ашқып келішін атайын. Лекен еқылашқандың кейін мұ, сіз әң яқсы дейш, әң мұхим. Мүкемел адам йоқ. Қарш тараптың кәмчілікін құбыл қылып, артықшылықлардың хозырланғандыла, Андын бәхтлік тұрмыш құрғылы болуды. Шерін шекер сөзлі бәлкім ялған сөзлі болуш мүмкін. Лекен бәзі қопал гепле әқиқи геп тұр. Күләнің өтшіге әгішіп, әқіл вән мәсулият тұйғысының гүзел чырайдың ғалып келді ғалықыны түшініп етсіз. Сіз үшін бәдәл төләшіні қалайдыға адам, сізді яқшы көрдіға адамдыр. Sizdin kusur izlediğin kişilerden cirak durup, erzemez kişiler için özünüzü yoktu koyman. Muhabbet için özünüzü pervanı dek otku taşlaman. Sizdin aman sizdin. Sizdinkini başkalar tatı olanmaydı. Sizgi mensup emesini her kan çıkartma özünüzden kılanmaysız. Turmuşta devamlı çarçıdım digidek imkaniyet bulmaydı. Қанчілік кіші сіздің қалбыңызды түшенсін. Шоңа, ямғұрлық күлләді сіз үшін күлік түсіп берілген кішіні қадырлан. Сіздің межазыңызды өзгертайлайдыған кіші, сіз яқшы көрдіған кіші. Сіздің межазыңызды көнәліген кіші, дәл сіздің яқшы көрдіған кіші тұр. Қадырләшіні білгенділа, ерішіке әқлық. Әмәні мұхаббәт әқіді ке параңларымыз ғозырыңлады болды. Әмдікі дәмләді мұхаббәтлік күйлеріміз нәселәнің ғозырыңлағы сұнымыз мұхаббәтлік күйлер.

Әсүйімдік достыла, программымыздың дамлаштыру ватымыз. Бұ жылла бізгі шындақ тәппі жырлайды. Шамал чыққанда, үпір мақташлығанны көрім. Ямғыр яққанда, құшпырақ аваны пыра. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құшпуй еділеріні пыра. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағдыке көңіл азадылыке, сізді рахатлыке башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Айатлы болады кен сіз, әр бір күніңізді құшал өткізің. Шындыла бәқітліксіз. Айатымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұмтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішірлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнігі яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болыдығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тірішчалық вәтәжірбе. Бір сихи көңіңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кән құрсақ көңіңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал баллаче, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбәтте, бұл хаятлықта сағламлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклерін ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлаш құты ешік болмаған әсті міләне. Ұнтып кетің. Әр уақыт яқшы кейпият білән менің, шындырлар яқшы мәнзіріні көрі әлейсіз. Өзіңізді аян, еніңіздікі адамны қадірлән. Әр күніңізді мәнілік өткізің, мәнілік яшан. Яқынлық мелодиелеріміз дауымлық ұзырыңлар.

Әсемлік достлар, программымыздың дамлаштыру ватымыз аңлаватқаныңла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің әр бір шәркетіңіз бір мұхаббет. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің әр бір әркетіңіз оның үшін ентайын мұхим. Нәділікеніз, неміш қылуатқаныңыз, о ән көңіл бөлілген бір іш. Әгер сіздің яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің әр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлірім тікендір қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзләге мән таңда құчырмы болған құш.

Сөйімдік достылар программымызын дамлаштыру атымыз. Güzel ахлақи пәзилет біздің яны бір güzel тәвсиеріміз әлбәтті. Ахлақ пәзилет біздің ахли жәттікі кәмпіклікімізді толықлайды. Әмі ақыл парасет мәңгі пәзилетімізді нұқсалланы үшіранмайды. Шүніш чықымы жықшыдыр. О, әжір ғайрат сәмимия тәләп қылуды. Әмі хата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық болсын.

Сөймілік радио аңғычылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінадыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: азыр пурпу чаңзаңбу дарыясыдагы токтом суу нормал экип, токтом суу асас жааттын куруктулуп калган. Эмма юкур экини болгон Непалдагы Сожан дарыясыда шакилденген суу азгыли төвөн экиндеги токтом суунун эң чоң хатарлык нуктасы эсептелет. Азыргыча Сожан дарыясыдагы суу азгылынын көлөмү 174 000 квадрат метрге жетти. Тешип кетиш ыктымаллыгы анча чоң эмес, эмма янала давамлык диккат кылышка туура келеди.
1: Станциямыз хабары. Мухбирнин Дөлөтлүк тараккыят ва ислахат комитетинин эгилишче дөлөтүбүз көп кыл тадбир колдонуп, өнүмдүк селинмени күчтүк илгери сүрүп, селинми юшурун күчүнү давамлык ургутат экен ва жарый кылдырат экен. Бою киргенден буян дөлөтүбүздүн селинми курулмасы яңылынып ва жакшылынып, селинми өнүмү ва сүптү үзлүксүз өстү. Техникада яңылык жаратыш ва кәсип дәрежесин өстүрүш катарлык алакадар сахаларга мәблэг селишта жакшы эшиш вазыйети сакланды. 1-нче айдан 7-нче айгача юқоры техникалык кәсипләргә селинган мәблэг оқшаш мәзгилдәгидән 5% эшип, эшиш сүрәте алдынгы ярым елдәгидән тез булды. Топлаштырылган ток юлы ясымычылыгыга селинган мәблэг оқшаш мәзгилдәгидән 11.5% эшип, тараҡият запас күче етәрлек булды.
0: Стансымыз хәбәре. Мөхбирнең санаат ва учурлаштыруш министрлыгының игелишче бу елның алдынгы ярымында дәүләтебезнең рәкәмле кәсип кирме 20 трлн 710 миллиард юан гитеп, оқшаш мәзгилдәкедән 13.6% ашкан. Дәүләт ичидәге сүнәи акыл ихтиҗының эшше ва экспортның эшшенең күчлек төрткесидә рәкәмле кәсипләрнең файда сәвиясе сиҗил яхшыланып, пайда умуми суммасы 1 трлн 790 миллиард юан гитеп, оқшаш мәзгилдәкедән 19.3% эшип, эш сүрәте оқшаш мәзгилдәкедән 10.3% тезләшкән.
1: Станциямыз хәбәре. Чөнгү Аша Обрути ва Сетевилеш берләшмәсе элан кылган иң яңа саллык мәгълүматы күрсәтүлешчә, бу елның алдынгы 7 айында дәүләтебезнең Аша Обрути мөхимлек асасында дәвамлык илгирләп, әвришимлеге ва хаяти күчене дәвамлык намаян кылган. 1-нче айдан 7-нче айгача мәмләкәт буенча иҗтимаи Аша Обрут умуми суммасы 214 триллион 500 миллиард юанга йетеп, оқшаш мәзгилдәгидән 5% ашкан. Әшия обруты умуми суммасы мөхим эшип, ихтияж курылмасы янымы әлалашты. Санаат мәсулатлары әшия обруты асасы мөхим болды. Ясымычылык яныла эшнің ядролық хәркетләндіргіч күчі боп қалды. 7-нче айда ясымычылыққа алақадар әшия обруты ихтияжи оқшаш мәзгілдегідін 5.15% ашты. Бұның ішіде жабдуқ ясымычылыққы, юқыр техникалық ясымычылыққы әшия обруты ихтияжи оқшаш мәзгілдегідін айрым-айрым 12.3% ва 16.9% эшип, тирәклек роли янымы кәүдәләнди. Ахала истемал әшә обрутының әвришимлеге ашты. 1-нче айдан 7-нче айгача ахалыларның әшә обрут умуми суммасы оқшаш мәзгилдәгидән 3.7% ашты. Ишке ихтиҗны кеңәйтиш, истемалны илгәре сүрүш сиясәт тәдбирләренең тәдриҗи әмәлләшеп үнем беришиге әгәшип, Ахалыларның истемал әшя обруты ихтиячының тараккыят сүпте үзлексез өсти. Сода обрут мәнзиресидә яңылык яртыш тезлетилип, ная базарларының әшя обруты ихтиячы тез ашты. Импорт әшя обруты җәһәттә дәүләт ичидәге компьютер, хәбәрләшеш электрони, әхлиләштерүш ва автоматлашкан үскүнләрне ясаш катарлык сахаларның эшләп чыгырыш ихтиячы сиҗил ургытылып, кәсип дәрәҗәсенең үсешиге төрткө булды. Алақыдар мал түрдігі импорт мұқтары ешіні сақлады.
0: Станцымыз қабыры. Дөлетлік сәхия сағламлық комитеті дөлетіміздің 2025 жылық сәхия сағламлық ішілері тәрәқиятының статистик ақпаратын илан қылды. Статистик ақпаратыға қарғанда 2025 жылының ақырда дөлетіміз ахалыларының ұттырчы көзлімі өмірі 79.125 яшқы еткен. Ахалыларның асаслык сагламлык көрсәткече сиҗил яхшыланган.
1: Станциямыз хәбәре. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин Мисырда дәүләт эшләре зияратыдә булыш пәйтедә Мәркәзи радио телевизия баш станциясының Надир кино телевизия программаларын Мисырда күрсәтү хезмәте якында Каһирәдә башланды. Рәйіс Шиджинпиңдің кәлген қәт. Шиджинпиңнің мәдіниет рештісі қатарлық баш станциямызның оңғы еқін надыр кино телевизия программысы Мысыр дөләтлік телевизия станция қатарлық асаслық таратқылады көрістілді.
0: Станциямыз қәвірі. Дөләт рәйісі Шиджинпиң Бішкекке беріп, Қырғызстанда дөләт ішілері зияртыды болуш. Әмді 2026 жылық Шанхай әмкарлық тәшкілаты башлықла еғініға қатны іш арпысыда, Қырғызстан таратқылырда Джунго Қырғызстан мұнасыветінің юқыр сүпәтлік тәрәқиаты да қол тұтшып, еңі вәзиет ярытайлы деген темыда имзалық мақалы илан қылды. Халқырадекі затла мұнуланы бүлдірді. Рәйіс Си Цзиньпиннің имзалық мақалысы Джунго Қырғызстан ішкі дөлет мұнасыветінің юқыр сүпәтлік тәрәқиатының еңі вәзиетіні ярытышқа йөніліш көрістіп бәді. Шанхай әмкарлық тәшкілаты тақтыр ортақ кәудісі құрылышыға түрткі болуш үшін еңі әрекетлендіргіші күш қошты. Қырғызстандыкі әр саха затлары мұнуланы бүлдірді. Рәйіс Си Цзиньпиннің имзалық мақалысы да шәнч орнытып достлышыш, өз ара мәнпәет еткізіп юғырлыш, бір ниетті болып қаліпләні тұташтұрыш, сәмімі әмраладың болышта чың тұрыш қатарлық жәетлерді Джунго білән Қырғызстанның еқін яқшы қошна, тақтырдаш яқшы әмра, өз ара муапақиет қазанған яқшы дос ішкәлдікі чоңқұр шәрхиленген болып, біз Джунго білән бірлікті әрқай сауаладыки әмкарлықны пұқты қадам білән үлгірі сүріп, Қырғызстан Джунго тақтыр ортақ кәудісі құрылышының үздіксіз чоңқұрлышы ва әмілі болышыға түрткі болымыз. Қырғызстанның сабық дипломатия министрі Джек Шенколов мұндақ дейді. Рәйіс Си Цзиньпиннің имзалық мақалысы да ішкі дөлет мұнасыветі, әтта район мұнасыветіге нәзір селінған болып, мәзмұны чоңқұр, әм етекші әхмиетке ие. Бір белбақ бір жолына тән құрыш, қадымки ипек жолының давамы. Шундақла біздің күнділік тұрмышымызға мұнасыветтік. Біз бұның гуахтысы ва мәнпәәтіленгүчісі. Әмілиет Джунгоның мәсулиетчан шенчілік әмра ішкерлікені ұспатлыды. Біз хәуіпсізлік, иқтисад, мәдіниет қатарлық сауалада Джунго білен болған хәмкарлықны кеңайтішіне үміт қылымыз. Қырғызстан халықыра дашөсі сиясет факультетінің мудірі Нұралиев мұнуланы білдірді. Рәйіс Си Цзиньпиннің имзалық мақалысы да Джунго білен Қырғызстанның инақ қошныдарчылықтың стратегиелік әміралыққа, андың еңі дәвірдікі умумүзлік стратегиелік әміралықтың тарихи характерлік алғышқы өткерлікі тілгі елінді. Біз дос қошны дөлет болыплы қалмай, техімі мұхиме ортақ тәрәқи қылып алғы үлгірлішіміз керек. Бұл біз үшін интайын әхмиет кейге. Қырғызстандыкі нұрғын яшла күңзі шөйәні, күңзі дәріс қанысы, яки Лубен қасып қанысыды оқуйды. Джунго біз үшін кәң тәрәқият ыстықпалыдың дерек беруді. Қырғызстан дөләтлік милләтлә дашөсі ақпарат вә тарқыт шөйәнінің мудірі Косчок мұндақ дейді. Гәрче бүгінгі дүния түрлік мәселелегі дүш келіп атқан болсымы, Қырғызстан білән Джунгоның мұнасыветі баштың ақыр яқшы болып атуды. Рәйіс Си Цзиньпиң имзалық мақалысы да Қырғызстанның тама-тама көл болур деген мақал тәмсілі ва Джунгоның тарам-тарам иқылла дария хасыл қылыды деген мақал тәмсілі нақыл келтірілген. Бұл ішкі дөлет мұнасыветінің өз ара түшініш, өз ара мәнпәәт еткізіш асасыдекі хәмкарлық деңізіға айынып атқанлығыны білдірді. Бұл бізді чоңқыр илхамландырды. Мән ішкі дөләтнің техім шәнч білән гүзел кәлгісіге ортақ қадам ташлай алайдығанлығыға ішенемін. Қырғызстан дүния сиясы тәтқиқатханысының башлығы Бақыт Голу мұнуланы білдірді. Джунго рәхбірінің имзалық мақалысы да зомигерлік қарш тұрыш, көптірәпчілікні әмілиет көрістіш наайт еніқ шәрхиленген. Бұл Джунго вә Қырғызстанның дөләт мәнпәәтігі мұнасыветлік болыплы қалмай, яны дүнияның имканиетлік сыжыл тәрәқиятығымы мұнасыветлік. Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда қәвәрлі аңлаттық. Қәвәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдұрсул Абдұрийім. Нөвәтчі мұхариры Абдулла Молла. Назаретсі Құрбанлы Сажап бар.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен ұзданыватқан, ұзданыш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алмығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9-жайның 22-нчі күні Маарып, мәдәният, сәйе, тән тәрбие саласындағы мұтәхәссислер вәкілдері сөхбет жиынында қылған мәдәният құрылышын техимі гәуделік орынға қоюш керек намлық сөзінің бір қысмыны ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9-жайның 28-нчі күні Джонго Коммунистік партиясы 19-нчі нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 23-нчі қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген Джунхуа мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуже алдыруш, мәдәният ішенчіні күчейтішіні күштік тіреке игі қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 3-нчі айның 22-нчі күні Фуцзян өлкісі Вуйишэн тегі Джуши бағчысыда тәкшүрішті болғанды қылған мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуже алдырушыны марксизмлық мәйдан нұқты назар ва ұсул білен бірләштіруш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлатымыз.

мәдәният мәдәнилеге, болып мұ, Джунхуа мәдәнилегені бекітіш өлчімі үстіді үздініп, Джунгуча алахидлікке, Джунгуча ұслыпқа, Джунгуча салапәтке иге, археология ілміні тірішіп, бәрпа қылып, Джунгу археология ілмінің халықыра археология ілмі саясыдеке тәсір күчі. Сөз оқуқыны күчі айтыш лазым. Пән техника ата қылған еңі васта, еңі қораладың пайдылынып, археология қызметідеке байқаш вә тәхіл қылыш ықтыдарыны, тарихи мәдәниет мұрасларыны қоғдаш ықтыдарыны өстіріш керек. Археология қошонын пал етіштіріп вә зор айтып, техім өкіп яшланың археология ішлеріні қызғын сөйіші вә оныңғы өзіні беғішлішіға. Археология ішлерінің ызбасары болышы вә ықтысасланың көпләп етішіп чықшыға имканият яртыш керек.

Мән Шәндонғы тәшүрішкі барғанда Куңзы қазірі, Куңзы ибадет қанысыны алайыттан беріп көрген едім. Бұқ етім, ұйы шәңгімо, Джуши бақтысыны алайыттан көріп еқіш үшін келдім. Біз, Джонгоче социализм елді меніңішта, чоқым марксизмні Джонгочылаштырышына алғы сәлзетішіміз керек. Әгер 5000 yıllық Джонхуа мәдәнілікі болмаса, нәдімі Джонгоча алайдылік болсын. Әгер Джонгоча алайдылік болмаса, нәдімі біздің бүгінкідек мұшындақ муапықет қазанған Джонгоча социализм yолымыз болсын. Біз 5000 yıllық Джонхуа мәдәнілікінің жәуіріні қезішқа алайды әхмет беріп, мұнәвер әнәневи мәдәниетіні әуіж алдырышыны марксизмлік мейдан нұқты нәзір вән ұсыл білән бірләштіріп, джонгоча социализм елі да қатты еғішмай менішіміз керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Тектіңіз, бүгінгі радио журнал программас орнаштырылған Абдысалам Абдысының тарым журналында илан қылынған тақатлы сізіні сүймен намлық икайсты болсын.

Әтсі әтеген аялым идарда зүр іші балықыны. Бүтін бір күн үйді боламайдығалықыны ейтіп, балаланың тамықыны чоң үйге орынлаштырып құйып, балдырлы іші ғымаңды. Немішкіген, оның чырайыдың сәл жеттеліш қағалықы чықып тұратты. Шу жағда, қиялым бүгінгі операцияда болғашқа, бұның аңчы иреншіп кетмепті мән. Докторханығы келіпла, операцияның таярлық іштері қандақ болғалықыны сүріштірдім. Әмі тақ болған еді. Бүгінгі операция қатыныштыған доктор, сестралаға бәзі ішлан табылап болғанден кейін, мәмі таярлық қылышқа башылдым. Операция бөлімінің алдығы кеген вақтымда, бөлім алдыда сенің ұрықтық қалдырың, әм ел дешіңнің тұрғалыққан үкөдім. Олаға мұндақлы бір қарап қойып, бөлім іші кіріп кеттім. Бөлім іші де, ян-мұян қойылған карват үстеді атқан, ішкі адамге көзім түші білен, жайымды даң қитіпті тұрып қалды. Чүнгі, елік тәқдім қығычының орынды яқычы, башқы бір әмес, дәл менің аялым еді. О мені көріп, еқімліқыны күліп, қолынымаң сұнды. Мұшы минутыки хиссиятымны әр қандақ тілділен ішпадылашке ел әмі ажызы қылымен. Іштек оның еніғі беріп, қолыны тұттым. Әйран қилы ватамсыз, дейді о. Ая жандын тілім кәкі кәмәді. Қатыр жән болын, еч іш болмайды, дейді о ені. Әсілі бұл сөзіні мән оныңғы дейшім керек еді. Лекен хазыр, о, маңа тәсәлі бері вататты. Мұшы минутта, о көзімге адәттіке бір аял әмес, бәлкі рывайетләдегі қақырман аялады көрімекті еді. Наркоз күчіні көсәтті бұғай, оның нұраны көзі асты-асты ұйқығы кетті. Сенің еніңгі кәгінімді, чың юмылған көздіріңнің яшты нәмнен кәлікен үкөдім. Артық кәпмі қамыдым. Шоқ етім қи, елік көчіріш операциясы наайты муапқиеттік ақырлашды. Бір қанчәптеден кейін, аялым докторхандан чықты. Әтсіла, ішкеміз сыны йоқлап бадық. Операциядан кейін, кесәлік әхвалың күндің-күнге яқшынып, кәйпиятыңның хейлі ұншылып қаған еді. Біз ятақ кіргенде, елдішің білән қол елішіп көріштің. Аялым, құчығыны кәң ашқыны жә жүгіргендек беріп, әйраллықты мұ? Яки, хыжыл болғалықты мұ әйтауыр, бізге қарап қейтіп қағандек, карот үстеді ұлтырған жесіміңні бағырғы бесіп, сәндін қызғын әхла сұрады. Ішке әр, сіләнің бұл тұрқынлаға мәсігіміз келіп, қарап тұраттық. Сән аялымға, бәрнеме демекчі болғандек, ләуліріңні медірлаттың ю, лекен авасың сыртқы аңламады. Гүлбәргедек назық теніңнің, аялымның иллі қойында еңгел тітіраватқалықыны көріп тұрдым. Бірдәмден кейін, ойшыңғы кейгендек, оның бойныңы чын керәсіліп, қойныңы сыңып кетмекче болғандек, юзыңның юзіге яққыныңча өксіп еғылап кеттің. Еғаңдың, аялымы өзін тұтоламай жиғылап кетті. Шу тұрғыда, сілі бір-біріңланы қойып бәмей, хейлі ұзақычы көз еш қылыштыңла. Кейін, аялым алды білән ешін тоқтып, шығы білән нәмленген юзыңны ішкі қолының арсығы еліп, көзіңдің ямғыр тамчылардәк еқіватқан ешіңні сүрткеш, юмран левіні пешаменге тәк көзіп, еңгелгені сөйіп қойды. Андың саңы еқімлық күлім сұрды. Оның бұл әркетедің, менің мүй көздірімге еғі олашды. Тез келіп сабақдышыңыздың әхвал сормамсыз, дейді о, чырайыдың күлім сұрышыны йоқ атмай маңа қарап.
özümni tutup elip, kısqığını ahval sorğan boldım. Sen mağa karmay türüp cevap bədin. Çırayındın, bəkmi oğaysızlı vatqalıqın çıxıp duraddi. Seni bu ahvaldan kutulduruş üçün, işğanda kıldığan azraq işimnin varlıqın dəb, sırtkı karatmağdım. Yol dışın mu, meni uz dışını bahanı qılıp, keynimden tağını çıx.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясачы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорында илан қылынған, тәқатлы сізіні сөймен аңлық, екайысты болсын.

сыртқа шыққандан кейін докторхана сайнасыдағы гүлдікні адеттегі параңланыққа қаш бір хаза айландық. Әр ішкіміз бір іштен өзімізді қачырып атқандай, гәпіріміз таза қолашмай жататты. Сізге, яқ, сіләге қандай рахмет етішіні білемедім. Сіләнің бізге қылған яқшылығыңызды өмір бойы ұмытпаймын. Рахмет сіләге. Көптен көп рахмет. Деді ол, гәп арлығыда ақыр иығыз ішіп. Бұның рахметтегідек нәрі ба. Бұл біздің қылышық дегесі ішіміз. Дедім мен. Әгер сілә болмаған болсаңла, о, хайат қамыған болатты. Мен мұй яшымыған болаттым. Сілә, бәрімізді әмес, ішкімізді құтқызып қалдыңла. Рахмет сіләге. Аялыңызды бәк яқшы көрдіған оқшымамсыз.

Әр құтын бір тәріп қызметін айырылғанда ерішкен толықлымы пұл ортақ мүлік есапынамды. Төәнді мұқпырымыз бұ әқті қанун түшен түсі беруді.

0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
1: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
2: Ашқазнымыздың қилылықы 3 мм-дін 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ейді.
3: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
4: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
5: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
5: Айлымыздыкілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, мені, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішчедің қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
4: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
8: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
9: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
10: 第8讲 供奉中国与中华民族内聚发展辽宋夏金时期对峙如宋辽夏金都被称为桃花石习近平辽宋夏金时期 中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝 916-1125 耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹 1124-1218 史称西辽汉人赵匡胤建立宋朝 960-1127 史称北宋 1127年 康王赵构在应天府今河南商丘即位国号仍为宋史称南宋 1127-1279 党项人李元昊建立西夏 1038-1227 女真人完颜阿骨打建立金朝 1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗、西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展到新的高度。在辽宋夏金时期，彼此竞争的对峙政权和交流迁徙的众多族群共尊中国认同，共筑中国版图，共成中国之志，始终无改对大一统的政治追求，无改供奉中国的统一共识，无改共塑中国的愿景。内聚性运动始终贯穿这一时期历史发展的全过程，各政权为恢复大一统秩序而展开的一系列政治军事活动和社会文化事业，有力推动了边疆地区与中原地区的一体化整合。特别是辽、西夏、金等政权的开发经营，统一了原本较为分散的边疆区域，丰富和深化了多元一体格局的内涵，为元明清三代大一统奠定了坚实的基础。第一节，竞逐中国正统。辽宋夏金诸政权并治，中国大地不再呈现出统一的政治格局，但各政权彼此碰撞、攻伐与互动，以争夺中国正统为共同目标，力争将自己纳入中国古代正统王朝的历史发展脉络，在客观上形成了共称中国的政治认同，体现了各政权对大一统秩序的认可与信仰。一，共尊中国认同。契丹具有幽云十六州后，开始自认中国，称辽人为中国之民，力争中国正统。辽太宗获取后晋，传国宝一金印三后，自认为天子福瑞尽归于辽，入主中原，少祭正统是理所当然。鉴于欧阳修编《新五代史》，将辽朝赋于四夷，辽人将宋朝开国历史赋于辽朝国史。辽道宗时，耶律衍修《皇朝实录》，明确宣称辽为皇帝后裔，并作《道宗哀册》，歌颂辽道宗一统正朔，六合臣妾，以炎黄子孙身份接续中国谱系。宋朝统一中原，文教昌盛而军事孱弱，但军事上的屡屡失利反而刺激宋人借夷夏之变强调自身的正统性，以文化之强补军事之弱。朱熹作《资治通鉴纲目》，尊蜀汉为正统， 实质正是为南宋争正统，但他同时强调天下唯一。受这种正统论影响，南宋的士大夫们多主张积极北伐，恢复中原。正是在这一时期，南宋于宝庆元年1225把澎湖纳入版图，开始对澎湖实施行政管辖。西夏将王族祖先追溯到北魏拓跋氏，北魏拓跋鲜卑又自称皇帝苗裔，建立起西夏人乃炎黄子孙的历史叙事。西夏开国君主李元昊对内称帝，对外称兀族，青天子之意，称宋朝皇帝为黄天子，自称西朝，为契丹为北边。这些均反映出西夏竞争中国正统的意图，以及对中国的深度认同。金人甫一建国，便昭告天下取代辽朝正统，具有中原后更自称中国是皇帝后裔。海陵王完颜亮为天下一家，然后可以为正统。他不惜毁掉旧都上京，今黑龙江哈尔滨阿城区会宁府，毅然将都城迁到辽南京城，今北京，在此兴建中都，还南迁太祖太宗的陵寝，表达南下决心。迁都20多年后，女直人尽忘旧风，中都呈现一派宴饮音乐皆袭汉风的景象。金世宗直言，我国家处辽宋主，据天下之政，明确称金朝才是天下正统。在自称中国与竞争中国正统的同时，辽宋夏金政权逐步承认了彼此的中国身份。澶渊之盟后，辽宋互称南北朝，双方在国书中都一再强调一同一家，以兄弟相称。辽道宗说，辽宋虽竞分二国，而亦若一家。宋哲宗也说，两朝百年和好，情谊至厚，有同一家。宋金也互称南北，认为两朝通和，实同一家。西夏始终称宋为中国，李元昊遗言，翌日世衰立危，一复中国。此中国即指宋朝。中华大地上的其他政权也表现出了同样的中国认同。西域各国大多行汉制，认同中国，如高昌回鹘同时纳贡于辽宋。924年，辽太祖耶律阿保机大举西征，高昌回鹘归附。此后，高昌回鹘经常派使到辽朝贡。辽史《蜀国表》记载有50余次。统和年间983至1012，几乎每年必贡。高昌回鹘名义上是辽朝的属国，可汗继位要受辽朝的册封。宋朝建立之初，高昌回鹘便派使团42人进贡方物。太平兴国6年981，阿斯兰汗又以西周外甥的名义遣使宋朝，接续了唐朝时高昌与中原的生旧关系。宋太宗也派供奉官王延德出使高昌，此后高昌回鹘向宋朝进贡不绝。西域的于田政权 自汉至唐一直入贡中原。后晋天福年间，在于田执政的李胜天自称继承唐朝正统，派遣使臣向中原王朝进贡，被后晋高祖封为大宝于田国王。宋太祖建隆二年961十二月，圣天遣使贡皈依，以玉为匣，玉枕衣。此后双方使者、僧侣、商人频繁来往。于田也是辽朝的属国，辽统和七年989于田国三次来贡。辽朝北面属国关下设有于田国王府。信仰伊斯兰教的喀拉罕王朝不仅称宋辽为中国，其君主还自称桃花石汗。桃花石汗即中国之汗，桃花石是拓跋一词的突厥语形式。六世纪的东罗马史籍与九世纪后的回鹘文献都用桃花石指称中国。对于桃花石的含义，学界都认为指中国无疑。成书于11世纪70年代的喀拉罕王朝的突厥语大词典，用上秦、中秦、下秦分指宋、契丹及喀拉罕王朝辖域内喀什噶尔等地。在喀拉罕王朝钱币上常有桃花石、布格拉罕、秦之王以及秦与东方之王等称呼，都表明喀拉罕王朝自认是中国的一部分。在辽亡前一年，即1124年，辽朝皇族耶律大石率部西迁，在可敦城（今蒙古国布尔干省青陀罗盖古回鹘城）建立根据地。1132年，耶律大石在叶密利城（今新疆额敏）登基称帝。西迁的大辽西辽一直希望恢复辽朝旧疆，与金南宋竞争中国正统。十载，西辽不满20年，克西域数十国，幅员数万里，传数主，凡百余年，颇上文教。西域至今思之。西辽先后征服了高昌回鹘王国、东西喀拉罕王朝和花剌子模诸政权，以及乃蛮（译作年拔恩）、葛罗禄、康里等诸部族，统一西域。正是由于辽朝、西辽的巨大影响及其对中国的认同，俄罗斯和中亚地区至今还以契丹指称中国。西辽是继汉唐之后对西域地区产生深远影响的又一个中华政权，这不仅体现在它促进了中华文化在西域的传播，更体现在它以鲜明的中华文化属性维护了西域不脱离中华文化的百年名教。辽宋夏金时期，吐蕃诸部中以凉州的六股藩部最强，该部多次向宋廷进贡马匹。咸平四年1001，宋真宗加封该部首领潘罗之为延州防御使兼灵州西南都巡检使。之后吐蕃赞普后裔姑斯罗（藏语译为佛子）以淼川（今青海乐都）、青唐（今青海西宁）为中心建立政权。姑斯罗多次遣使向宋朝皇帝纳贡， 古斯罗的子孙均由宋朝封官任职。1116年，宋朝将其辖域全部归为郡县。大理国多次遣使请求宋朝册封。政和七年1117，宋徽宗封大理国国王段和玉为金紫光禄大夫、云南节度使、大理国王。这都显示出各政权共同的中国认同。辽宋夏金时期是中国向一体发展的重要阶段，不同政权对中国的认同为后来元朝重建大一统国家奠定了坚实的政治和文化认同基础。
8: 用声音记录中国，声音里的中国。
11: 听见经典，
12: 今天为您带来的是作家路遥的散文《少年之梦》中的节选内容，朗读姚珂。
13: 人生中会有无数的梦想，许多梦想都被生活的激流冲淡了，甚至会消失得无影无踪。但是对于人生来说，没有梦想也就没有现实。我们现实生活中的许多惊人的奇迹，当初也不过是人的一些梦想罢了，后来却真的变成了现实。那就是说，人是有能力将梦想变成现实的。要将美好的梦想变为现实，无论对一个社会还是对一个人都是不容易的，要付出所有的聪明才智，要付出巨大的创造性劳动，甚至可能要付出自己的生命。但是只要这种努力有益于伟大的人类社会，无论成功还是失败，都是值得我们去为之奋斗、为之牺牲的。少年时期是最富于梦想的，少年的美好也正在于此。我在少年时期也有过许多梦想，曾异想天开的试图将来驾一艘宇宙飞船到远的太空。不是所有的少年之梦最后都能变成现实，但是这并不要紧。随着年龄的增长，我们就会正确地认识自己的条件，去做切合实际的努力。我相信每个人都有能力会把少年时期的某种梦想变为现实，重要的在于奋斗。没有奋斗就不可能达到任何目标，那么梦想也只能永远是梦想。为了明天，我们应该有无数美好的梦想。为了实现美好的梦想，我们要不懈地努力和奋斗。只要努力和奋斗，现实将比梦想还要美好。1991年冬，于西安。

Әлбәтті, біз ғайатта кішілік тұрмыштан нұрғылыған кішілер білен мұнасуэт орынтымыз. Бұ мұнасуэтті кішілер өзіра түшінішке қолдашқы мұқтаж болуды. Кішілік мұнасуэтті сіз башқылағы кен қосақлық қысыңыз, мейір мұхаббет білен муамелі қысыңыз, нұрғылыған хайран қаларлық құшалықлағы игі бұлалайсыз. Әмі адамда әр қыл мүжәз характер болуды. Сізге демекші болғыным, башқыланың яқшы мүжәз құлқыны үлгі елің. Начар тараплардың ибрат елің. Кішілік аятта башқыланың артықшылықыны, өзіңіздің кемчілікіні көрілген көзіңіз болсын. Әдісіла бір ішладың құсыр іздімей, озыр іздән. Кішілік аят чоң бір сәхне. Әр бір кіші бір китап. Әр бір китап біздің достымыз. Бәзі кітапларымыздың мұқауысы нәпіс, бәзі кітапларымыз адди садда. Әмі қандақлы болмысын, әр бір китап бізге тұрмыш үгітуді. Бәзі китап тұрмышымызға құшалық әпкеліді. Бәзі китап біздің қиыншылық ішін шықы өлішімізге ярдан беруді. Әні шындақ достымыз болса, қадірләйлі. Әлбәтті, нөвәттікі күйіміз кішілік тұрмыштыке әр бір қымметлік достырымыз үшін.

Сүйімдік достар, программымыздың дамлаштыру атымыз. Кішілік тұрмыш найты ұзын, интайын мүрәккеп болуды. Әнді бәзі ішланың тиі еткен вақтымызда, біз алы бұрын керіп болған болымыз. Мұхаббәтнің әң гүзел вақты дәсләпкі отлық есіят емес. Бәлкі бір өмір әмірі болыштыр. Haqiqiy do'st baldur kagini yoki baldur tanishqanni ko'rsatmaydi. Balki kapmi ketmaganini ko'rsatadi. Bir juftlarning bir ko'rishib bilan bir-biriga oshiq bo'lib kelishini atayin. Lekin yaqinlashgandan keyinmi siz eng yaxshisi deyish eng muhim. Mukammal odam yo'q. Qarshi tarafning kamchiligini qabul qilib, ortiqchiliklardan huzurlangandilar. Ondan baxtlik turmush qurg'ulib bo'ladi. Shirin shakar so'zlar balkim yolg'on so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi qo'pol gaplar haqiqiy gapdir.

Әсүйімдік достыла, программымыздың дамлаштыру ватымыз. Бұ жылла бізгі шымдақ дәп пішерлайды. Шамал чыпқанда, үпір мақташлығанны көрім. Ямғыр яққанда, құшпырақ аваны пырақ. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құшпуй еділеріні пырақ. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағдыке көңіл азадылыке, сізді рахатлыке башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болады кен сіз, әр бір күніңізді құшал өткізің. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұнтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болыдығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тірішчалық тәжірбе. Бір сихи көңіліңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кен құрсақ көңіліңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал баллаче, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбетте, бұл хаятлықта сағланлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклерін ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлаш құты еш

Әсемлік достлар, программымыздың дамлаштыру ватымыз аңлаватқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің әр бір шәркетіңіз бір мұхаббет. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің әр бір әркетіңіз оның үшін ентайын мұхим. Нәділікіңіз, неміш қылуатқыныңыз, о ән көңіл бөлілген бір іш. Әгер сізді яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің әр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлірім тікендір қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзләге мән таңда құчырмы болған құш.

Сүйімдік достылар программымыздың дамылаштыру ватымыз. Гүзел әқлақи пәзилет біздің яны бір гүзел тәвсиеріміз әлбәтті. Әқлақ пәзилет біздің әқли жәттікі кәмпіклікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетімізді нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш чықымы жықшыдыр. О, әжір ғайрат сәмимия тәләп қылуды. Әмі қата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық босы етуду. Әтрапыңыздекі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о, әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтраптікілінің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтілік емес, бәлкі сізді өрмәтлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дегат қылалыған, гүзәлікіңізді дадыл қалда тәстіқлі алыған болса, шынынки әмеліетті о сіздімі гүзәлдір. Жығып кегенде сізді гүзәл бір әхлақ пәзилет болудыкен, қалбыңыздыки, шындақла чехріңіздіки гүзәлікні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқыладыки гүзәлікні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды гүзәлікі игі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлірде сізге гүзәлік яр болсын. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдырим.

bu yıl yazının tomuz küllerde. Yeşi 60'tın aşkan hıbilik 10 neper yaşangan mütehessiz 3000 kilometr musafını besip, Tianşan'nın cenibi etigi gibi. Bayınkol'un Mongol Abdunum Oblastı'da 30 gün devamlaşıdığan Hıbi, Şincan, Yaşangalla herkiti tidayla mülazimetini kanat yaydırdı. Bu, 2025 yılıdaki tüncü nöbetlik herkettin kiyinki yeni bir ketim yolu çıkış. Şundakla iki ülke Abdunum rayonunun nişallık hemkarlışını çonkurlaştırıp. Yaşangalla noposunun köpeyişige pahal hazırlık körüş, devlet strategiyesini emelileştiriştiki emeli tedbiri. 10 neper kandidat ali dercilik hem onundun yukarı unvanı ige nopozluk mütehessiz ayrım ayrım alda Bayınkol'un oblastlık ormancılık ve otlak idaresi, soda işleri idaresi, Mongol tibabeti doktorhanesi, ruhi sağlamlık merkezinin ibaret 4 orungu biri. Akıl parası ve tecrübelerini Tianşan etkiyi yetküzdü. 7. ayının 14. günü, 2026 yıllık Hıbi, Şincan, Yaşangalla, Herkiti, Tidayla, Mülazimet, Etirti, Şincan'a yetip gelip. Şu günü de 1. sepke çonkur çöküp. Ama en ihtiyaclık caylağa bir vasıtı verip, yar yölet buluşunu kanat yaydırdı. Korlu şehirdeki bir neşküzarlıkta 65 yaşlık Jan Yüşün yopurmaklarını inçik güzetkeç. Yine bir neşkütünü koluğu elip, sinçilap karavat attı. Hıbi Yüzü İgilik Daşöğüsü'nün profesörü, doktor yetekçisi. Cungo Bağvençilik İlmi Cemiyeti Neşküt Şöbüsü'nün keneş başlığı. Hıbi Ülküsü Neşküt Kespi Teknik Sistemisi'nin baş mütehessisi buluş sütübülen. Bayınkol'un oblastlık, ormançılık ve otlak idaresi'ye kırıp orullaşkandım bu yan. Can Yüşün Tomuz Sık Karmay bir ay içinde 30 neşküzarlıkını ziyaret kıldı. Şu caydaki meyvelik bağlarda su, oğuttun paydınış ünümü tüven buluş. Meyve sükti, mokun bolmaslık, katarlık gevdelik meselelerde karıda. Temitip soğuruş bilen yer yüzünü yepip su ticaj teknikisini zor küş bilen kena etti. Hem o çık kılıp mındak dedi. Bu çar bilen 60% suni ticap kalgılı boludu. O yana 3 meydan terikçilik teknikisi boyunca terbiyeleşini kanat yaydırıp. Neşpik östürgücü dekallağı kolma kol yetekçilik kıldı. Hıbidin kelgen peşkadem mütehessiz hava ısı, yol yırak demey. Etizga mahsus gelip bizge tekniki ügetti. Köpçilik naiti tesirlendik dedi. Bir neşpik östürgücü dekkan. Sui Yinhua, Yang Yingqi, Liu Eishang. Can Geyru Katarlık, 4 neper nopozluk davalaş mütehessisi Bayınkol'un oblastlık Mongol tibabeti doktorhanesi'ye gelip. Her kaysi bölümlerge kırıp orulluşup yetekçilik kıldı. Sui Yinhua, Hıbi Ülkelik Halk Doktorhanesi Yinle Sanjiş ve Dağlaş bölümünün müdür vıraçı. Profesör. O öz icat kılgan yenle sancıp hareket kıldırıp davalaş usulünü kilinikeye kırgızıp. Doktorhanının salametlikini eslige keltiriş bölümü de yenle sancıp hareket kıldırıp davalaş rayonunu viviske esip kurdu. Baş kısmıdaki mas tellilerge yenle sancıp. Ağırıqının teşebbüskarlık bilen hareket kılışıga maslaştırganda. İktidarının eslige keliş ünümünü zor derecede aşırgılı boludu. Yenle sancış arlıqı da. Sui Yinhua davalaş prinsipini tepsili düşündürdü. Bölüm müdürü Erdembilik kollektifini başlap, tüm ceryanını körüp, estaidil hatiri kaldırdı. Her kandak bir tepsilatını mı ötküzüp etmedi. Bu türlük teknikinin meşgulat talepi yukarı emez, ünümü tez bulup, asasi katlamda kena yetişke intayın maskeludu. Erdembilik mındak dedi. Bölümümüz bu türlük teknikini kengaytkendim ki, nurgun ağırıqlarını davalaştaki ünüm körünerlik boldı. Bu ketimki Hıbi, Şincan, Yaşangalla herkitinin baş yetekçisi bolu sütürü bilen. Hıbi Tibbi Daşösi 3. Doktorhanesi Ciddi Davalaş bölümünün müdürü Can Yingçi muhim noktini ciddi kutkuzuş iktidarını östürüşkaya. Halkıradaki en yeni körsetmeli toğırlanıp,
Барлық қадымланы дайымлашқан дилді құтқызуш бойынша тәрбиелешке түрткі болып, яш саяншыланы ноқтылық етіштірді. Оның етекчілігі де шу жайдыки яш тибби қадымланың асасы дилді құтқызуш. Бір тарап қылыш ықтидары көрінерлік өсті. Шыңтай шәһәрлік халық докторханасының модер врачы Лю Айша. Хэби өлкілік бірінші рүнжін етібар беріш, нәпекі беріш докторханасының модер врачы Джан Гейро дайымлық дәрсі өтіш. Карват еніда етекләш өгітеш вә кеселлік тарихыны өлчемлік езіш арқылы. Әстайдыл докторлық қылыш идеясыны күнділік қызметкі сыңдырды. Мұтәқәсілі кішілерге белік беріш. Техімі мұхимі белік тұтышыны өгітеш тичен тұрды. Нұрғын техникаланы өгіні валдық деді. Байын ғолын обласлық яшанғанда күтініш мұлазымыты етекчілік мәркізінің мұдыры Фунджен. Хаби Сефен Дашөсі психология факультетінің пенсияге чыққан досенті Мушинье Хаби Шинжан Яшанғалла әркетіге ішкінші қытым қатнашты. О, Чыңды шәрлік психология ілмі жәмейтінің башлығы Хун Чалы білен білі Байынғолын обласлық рои сағламлық мәркізіге кіріп орынлашты. 7-ші айның 14-ші күні Байынғолын обласлығы етіп келіпла, ола дәрхал қызметке кірішіп, кәсіпі коллектив ішіде мәшік қылыш. Яш өсмірлі психик сағламлығы мұлазыметі қатарлық 5 чоң ядролық қызмет йөнілішіні рәтләп чықты, әм түрмітір алғы сілжетті. Психика жәттін етекчілік қылыш паалиетіні қанат яйдырғанда. Мушинье бір қызчақы деккәт қылды. О, әмейше бұлыңғы ешірін оладды. Ойын ойнап, әм түрткі болуш вә паал етекләш арқылық қызчақ аста-аста өзіні әркін тұтып. Тәшәббүскарлық білән пікір алмаштырушыны башлады. Балының өзігі ішінідіған болып, өзгергәлікіні көріп. Бұл кетім қысапірімізнің наайты әрзейдіғалықыны ес қылдық, деді Мошинли. Бір айлық мұлазымет аяқлашқан болсымы, лекен яр елек болуш қадымы әзелдің тоқтап қалмады. Керікчілік шоң айлылары мұтәхәсілінің вейшініні тәшәббүскарлық білән сақлы беріп. Юқыр өлчемлік үлгі көрістіш бағытсы бәрпа қылғанда кәсіпі етекчілікке ерішіні үміт қылды. Асас қатламдекі тіббей қадымла тордын дәрс сеті біліп, еңі техникіні тәтқиқ қылып. Тірішчалық арқылық мұтәхәсілінің күтін күші білен толық өгітішіге инкас қайтырды. Қайты сәпірді мұтәхәсілі мұндақ вәді бәді. Вейшіндікі алақымыз үзіліп қалмайды. Етекчілік тоқтап қалмайды. Статистикаға асасланғанда. Бұл кетімке Хэби Шинжан Яшанғалла әркеті лекі 10 нәпәр мұтәхәсіз жәмі 189 мейдан мәқсус темілік тәрбейләшіні қанат яйдырған. Устаз шағырт бойынша 233 адам кетім бірге бір ярдан бәген етекілген. Мәхәлі. Езі базар бірінші сепігі чоңқыр чөкіп, 1227 адам кетім аммығы мұлазымет қылған. Саха бойынша қиліплаштырып, тәрәкі қылдыруш тәклібідің 120-ні рәтләп чықып. Ұзақ мәзгіл әмілейләштіргілі болыдыған көп түрлік әмілей мәшғұлат лайясыны қалдырған.

Көзім нәрсіләне бағансыры иніқ көрәнмейдіған болып қалды. Қарғы болып қалар мән мұ? Көзім күнде шұндақ құрғақ тұрды. Бірден телевизор, яки ян телефон көрсемла көзімні ачалмай қалымен. Көзімдің біре чатақ чыққан мұды. Көз алдымда тұйықсыз бірне чықара көләңгі пейда болып қалыды. Көзім көрмес болып қаламдым қанда. Қиырлық әр бір адам баштың кәчірдіған бір еш. Яшның чоң ешіғі әгішіп, көзінің қытыдарымы бұрын қығы етмейді. Нұрғын оттыр яш вә яшанғалла өзінің көзідің интайын әндеш қылыды. Бүгін көз кеселіклері докторы сізге оттыр яш вә яшанғаллады дайым көрілдіған көз кеселіклеріні балдыр пәрқләндіріп. Балдыр алдыны елішіні үгітіп қойуды. Көз тәңшәш қытыдары төвәлләп, көз торлышыш. Көз торлышыш біздің адеттікі атышымыз. Медицинада көз торлышыш, әмілиетті көзінің тәңшәш қытыдары төвәлләш болып. О, адам бәдіндікі бір қыл нормал физиологиялік адысы. Адам бәдіндікі әзаланың қиырышы кәлтіріп чықарған, сапланғылы болмайдыған бір қыл әхвал. Лекін оның жүз беріш вақты еніқ әмәс. Мұтлақ көп сандыки кишіле 40 яштын 45 яш күчі болған арлықта көзі де аста-аста қиырлық пайда болуды. Алды білән кішік хәтләні еніқ көргілі болмайды қалдықыны ес қылуды. Токым кита. Гезітләні ирақ еліп тұрғандыла андын үстідеки хәтләні еніқ көрәләйді. Бірақ, азыр көпчілікнің екін арлықтың узун вақыт көз ішілтіші көпәйгәлліктің. Көзінің тәңшәш мұханымызыға текімі тәсір етіп. Аз бір қысым кішіләнің көз торлышыш еші текімі алдығы сүрілді. Қиырлық аламәтлері көрілген хаман. Докторханығы беріп, көріш құвытыны тәкшүртіп, вейқішіні тәвісіе қылымыз. Бұ ерде шұны әскертіп қойай ки, токым тиббі көріш құвытыны тәкшүріп, әйнек сәпләш керек. Йол бойдың халыған бір көз әйнекіні сетівіліп, тақы вілішкі болмайды. Бұндақ сәпләнген көз әйнек көзгі зиян еткізуді. Оның үстіге градусы бір қадар төвен. Еші бір қадар кішік бимарламы дәслепкі мәзгілді тәңшәш мәшкі еліп барсы болуды. Көз гөхірі конраш кәлтіріп чықарған көз гөхіріге ақ түшіш. Көз гөхіріге ақ түшімі бір қыл көп құшырайдыған көз кеселдекі болып, көз ішідікі көз гөхірі лұғылышып кетуді. Яшының чоң ешіғі әгішіп, кристалл тәнчі тәдірейджі керейді. Көз гөхіріге ақ түшіш асалы көрілуді. Көз гөхіріге ақ түшіш тұрмышқы тәсір еткізген кішілігі нисбәтен айтқанда. Әң үнімлік давалаш үсулі операция қылыш болып, бимар операция арқылып, сүні кристалл көчірсі болуды. Азыр көз гөхіріге ақ түшіш операциясы бір қадар пішіп етілді. Оның үстіге микро зәхімлік операция үсулі болып, көз гөхіріге ақ түшіш кесіліге еніқ диагноз қойылған. Әмді күнділік тұрмышқы тәсір еткізгенде операция қылышыны ойлышқы болуды. Көз гөхірге ақ түшіш тәдірейджі иғырласа, көрмәс болыплы қалмай, операция текімі қиылдышыды. Яш сұйықлығы ажыртып чықырыш, етерлік болмаслық кәлтіріп чықаған көз құрғақлышыш кесілі. Көз құрғақлышыш кесілімі дайым көрілдіған оттыр яш вә яшанғалладекі көз кеселдегі болып, дайын көрілдіған кеселдік аламәтлері. Көз құрғақлышыш, асан чарчайды, көз қытшыды. Яд мадда бардәк ес қылыды, ағырық көйішкендәк ес қылыды, ажыранмыла епішқақ келіді. Шамалдың қорқыды, нұрдың қорқыды, ташқи мұйтның ғыдықлышыға наайты сәзгір келіді. Бәзіді көз бәк құрғақлышып кетсе, әксіче рефлекслік яш сұйықлықының ажырлып чықшыны ғыдықла. Дайын яш

ұқсас болмаған түптікі сүні яз сұйықлықы қатарлық ұсылланы бірләштіріп ішілтіш. Көз дорыларының тәркебі мұрәккеп. Әргіз дорханыдың қалығаншы сетевіліп, ішілетмәске. Әмалықны кәлтіріп чықырдыған яшанғалла серіқтақ өзгіріші. Серіқтағының өзгіріші әмалықны кәлтіріп чықырдыған бір қыл көз кеселдегі болып, Яшанғалланың көріш құвытыны әсілге кәлтіргілі болмайдыған дәрежеде зәхімлендірді. Серіқтағылық өзгіріш үзберішінің дәсләпкі мәзгілідеке типік кеселлік аламеті нәрсінің шәклі өзгіріп кетештін ибарат болып, 50 яштың ашқан яшанғалла өзіні тәкшіріп бақсы болуды, егіліп кетеш. Шәкли өзгіріш қатарлықланың бар йоқлықығы қарап бақсы болуды. Әгер пайда болса, балдырақ доқтырханығы беріп, тәкшіртіп, давалансы болуды. Яшанғалладыки серықта ән ақырда көрмәс болып қалуды. Валдыр давалаш интайын мұхим. Диабет кесілі кәлтіріп чықарған көріш, тор пәрдісі кесәлік өзгіріші. Дөлітімізді оттыр яш, Вә яшанғаллада диабет кеселлігінің қозғылыш несіпті бір қадар юқыры. Диабет кеселлігідекі көріш, тор пәрдісі кеселлік өзгіріші, диабет кеселі бимарларда дайым көрілдіған әгешмі кеселлік. Шындақла оттыр яш вә яшанғаллада әмалық пайда қылыдыған амылланың бірі. Қан шекірі тәкірар давалғып, үнімлік контрол қылынмыса, көріш, тор пәрдісі қанаш. Серіп дағы сұлық ішіқі. Көріш, тор пәрдісі ажырап кетеш қатарлық, бір қатар еғір әхвалланы кәлтіріп шықырды. Бұ ерді көпчілікке шыны әскертіміз ке, әгер диабет кеселдікіге еніқ диагноз қойылған болса, чоқым әр елі көз кеселдіклері докторғы беріп, көз тегіне тәпсілі тәкшіріп бекшіге. Әгер кеселдік өзгіріш көрілсе, балдыр диагноз қойып, балдыр давалығылы болуды. Бұ қыл кеселдік кәлтіріп шықаған көрмәс болып, Келіштің балдыр диагноз қойып. Балдыр давалаш арқылық тамамен сақланғылы болуды. Әйнәк тән сұйықлыныш кәлтіріп чықаған қашы үш кесілі. Дайым оттыр яш вә яшанған бимарла ин тайын жиддейләшкен алда амбулаторияге келіп. Өзінің тұйықсыз көз алдыда нұрғын кичік қар көләңгіләнің пайда болғалықыны ейдіді. Біз ұмымлаштырып, Бұл қыл кеселлік аламетіне паша үшіш кесілі деп атаймыз. Паша үшіш кесілі асаслығы көз ішідеке әйнәк тәнчінің яшының чоңы ешігі әгішіп, сұйықлынышқы башлығалдығыдың келіп чығыды. Бұның білен сұйықландырылған әйнәк тәнч көзі де қалта, яки парчы пұрат алетіні шәкілләндіріп. Көріш сызықыда паша үшіш кесіліні кәлтіріп чығырды. Көп сандыки паша үшіш кеселлік аламәтлерінің әммісі зиянсыз болып, бір қыл нормал физиологиялік ғадесе есаплынуды. Лекен әгер тұйықсыз өзгіріш, яки көріш дайырсы да техімі чон. Техімі көп қар чекет, яки сызықла, вә яки күшлік нұр чақнас сезімі болса, дәрхал докторға көрініш керек. Чүнкі бұл көріш, тор пәрдісінің ажырап кеткелдігінің бір қыл аламеті болушы мүмкін. Балдырақ давалығанда андын көрмәс болып, келіштін сақланғылы болуды. Деккәт қылышқы тегіштік шуке, әр қандақ әхвалда, әгер паша үшіш кеселлік аламеті көрілсе, шарайты барла, яныла докторханығы беріп, көз қарчықыны кеңайтып, көз тегіні тәкшіріп. Көріш, тор пәрдісі де еріқ пайда болған болмағалықыны. Көріш, тор пәрдісі ажырап кеткен кәтмегелдікіні. Көз тегідің қанчыққан чықмағалықыны тәкшіріп. Кеселлік әхвалыға дәхли еткізуштің сақлыныш керек. Өрмәтлік радио аңлығычыла. Бүгінке жұңғоғы нәзәр программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкәмлік диктор Рәкәмжан. Программымыздың мұхәрірі Мәхлия Ибрахим. Мәсғұл мұхәрірі Әнвәр Әркен, Нұзүгіл Имір. Кіріш түргетісі Абдықалық әмәк. Назаретісі Арапат Үсенжан. Төрінде де қытыңла станцымызның башқы программыларды болсын.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. 140 миллиондан артық пулғы сетіп алған меніш өмеде бәрбат болды. Момысы нәуірлердің күті шәқі берешін тәләп қысы боламды. Әрхотын біртіріп, қызметтің айырылғанды ерішкен толықлымы пул ортақ мүлік есапынамды. Ижира мәнбәсіні ортақ түзеш, дәвада еңіш оқуқ мәнпәтіні әмәлілештіріп, үнім асыл қылдырды. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Меңішкі ярдан беріш әсвабыны ішілтіп, өрі тұрыш меңіш өніміге етелмеген. 2025-лі 6-й айның 22-й күні Шаули ялған путқол шеркеті білі алақылышып, малыны қайтыру етішіні отыру қойып, рәт қылымған. Шуэлі 7-й айның 23-й күні Шаули сот мәккемісігі дәва қылып, келішімні бекар қылышыны, әм барлық қыражатыны қайтырып берішін тәліп қылған. Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Адеттікі тавар содысығы оқшымайдығыны шу ке, бұ делудікі кәсімі пағаләшілі меніш әсвабы орымтыш келішімі бекар қылы шәртті қошымчы қылынған алайды әқтіліп тоқтамығы тәвә болып, 30 күн ішіде өрі тұрыш меніш үскінінің өлчемге етіш тоқтамны ада қылышының өлчемі қылынуды. Жұңға қалық жұмыритінің әқтіліп қанун дәсторының 158-ші мадысы да мұндақ бәлгіленге. Әқтіліп қанун әркетіге қошымча шәрт қойышқы болуды. Лекен, характері бойынша қошымча шәрт қойышқы болмайдығалары бұның сыртыда. Күшке игі болу шәртті қошымча қылынған әқтіліп қанун әркеті шәрт орындалған вақыттың башлап күшке игі болуды. Бекар қылыш шәртті қошымча қылынған әқтіліп қанун әркеті шәрт орындалған вақыттың башлап күштің қалуды. Сотта ялған путқол шеркеті өзіні ақылап мұндақ деді. Шеркет келішім бойынша лаяқатлік мәқсулатын ясап вә тапшырып, кәсіпі техника қадымларын әуәтіп, жәмі 14 күн саламәтікіні әсілі кәлтүріш мәшіқі етекчілік еліп барды. Шаулейму тәкшіріп өткіз валды. Шеркетті тоқтамы қылаплық қылыш қылмеші мәвжуд әмәс. Шеркет яна келішімнің 3-ші мадысыдекі, Әгер өзінің саламәтлік әквалі еғірліші сәуіплік маңылмасының кәлтіріп шықарса, бейтірәп білен мұнасывәсіз деген пүтімні нәқіл кәлтіріп, Шаулейнің маңылмасылығыны оның өз тенінің кесәлік әквалі, яки мәшіққа сіжіл маслашмағалықыдың келіп шыққан деп қарды. Сотта тәшіріп инықынышче, Шаулей пүтін жәриянда кәсімі пағаләшілі меніш әсвабіні өлчәмлік таққыған, мәшіққа ақтып маслашқан. Саламәтлік әквалі еғірлішіп кетші қатарлық жауапкарлықны кәчірім қылыш әкваллары мәвжуд әмәске. Шаулейнің бұ меніш үскінісіні ішілтіп, маңылмасылығы келішімді пүтішкен бекар қылыш шәртігі ұйғын келедіған болып, ұбу келішімді бекар қылышын тәләп қылыш қоқ-қоқлық. 2025-лі 11-ші айда сот мәккемесі қанун бойынша мұндақ үкім шығарды. Келішім бекар қылынсын. Ялған путқол шеркеті Шаулейға заказ қылыш қыражыты 142.250 юәнні толық қайтырсын. Шаулей кәсімі пағаләшілі меніш әсвабыны қайтырып бәрсін. Содия мұндақтап әскертті. Саламәтікіні әсілі кәлтүріш үскінілері. Алайды ұқтыдарлық мәқсулатланы заказ қылыш адеттікі мал сетіп еліш қоқшымайды. Стималчыланың сетіп алдығыны мәқсулатының өзләмәс, техімі мұйымы, Содиярлі вәді қылған мәқсус ішілтіш үнімі. Ағзаки тәшуқат әр қанчы еқімліқ болсымы, бір парча язмы пүтімдек ішенчілік болмайды. Стималчыла заказ қылыныдыған ұқтыдар тіпідеки, саламәлікіні әсілі кәлтүріш түрідеки алайды мәқсулатланы сетіп алғанда, чоқым Содиярлінің үнім вәдісі тоқтамғы қылаплық қылса пұл қайтұрыш, келішімні бекар қылыш шәртлерінің әммісіні язмы тоқтамды әмәлілештіріші. Шуның білен білі, ішілтіш қатырсы, мәшіқсіні, пішкір алмаштұрыш қатырсы қатарлық дәлін ұспатланы яқшы сақылыш керек. Қанунлық күшке иге тоқтан пүтімі стималчыланың оқуқ мәнтбәдіні қоғдашының әң пүті қапалы де. Мұмысы нәуірлердің күтіш әкі берешін тәләп қылсы боламды. Төәнді мұқпірміз Пәзелет Арсылан бұ әқтікі мәзмұнны дектіңлағы сұныды.

Әр құтын бір тәріп қызметін айырылғанда ерішкен толықлымы пұл ортақ мүлік есапынамды. Төәнді мұқпірміз бұ әқті қанун шәнтісі беруді.

тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Америка армиясының оңайсызлықыны көп қыл амылла келтіріп чықарған. Екінгі мәзгілдің қарғанда әң бейвасты сәбәп нормадын артық орылаштыруш, адам вә жабдықланың қош қорышыны келтіріп чықарған. Иран ұрышы партылғандың бұян Америка армиясының юқыр сыжылықтыки ұрыш орылаштырушы вә әркеті қадымланы дәм алдырып тәртіп селіш, құрал жабдықланы осыраш вә әрбей күшіне нөвәт білән алмаштырыш бошлықыны давамлы қысып қойды. Бұқыл зор дәрежеде күш қораш халыты, офисер әскерлерінің жәңгіварлықы, арқысап қапалыты қатарлық мәселелерінің мәркәзлік ашқарлын ішіні, әмді бір-бірге тәсір көрсетішіні кәлтіріп чықарды. Америка Нью-Йорк вақт кезді яны мұндақ тәп қарды. Линкольн намлық парахотта қалаймы қанчылық көрілді. Бұ Америка армиясының планының етерлік әмәсікіні әксәттіріп беруді. Бәхрейінгі жайлашқан арқысап тәминат базысы Иранның ұжымығы ұшырғандың кейін ташлып етілген. Америка деңіз армиясының тәминат парахоты Индокиянның отыр қысмедеке Диго Гарсия арлығы беріп, тәминат әшіасығы ерішікі мәжбір болған. Тәминат линиясы зор дәрежеді ұзырап, тәминат үніме төвәлдіп кеткен. Оныңдың башқа Америка көп кетім ұрыш қозғағачқа, Америка армиясының санаат, ішләп чықырыш, ықтыдары вә адам күші байлықы ұзын мәзгіл ехтияжығы етіш әлмеді. Бір тараптын Америка ясымычылықының қаваклышы әрби санаат вә кемі сазлық кәсбеге бейвасты тәсір көрсетті. Америка әрби парахот ясаш зауытларының саны еғір дәржеді кәмчіл. Әрби парахотланың ясылы сөреті аста. Осыраш вақты ұзын. Деңіз армия әрби парахотлары мүддетін ашырып әрби қызмет өтешке, мүддетін ашырып орылаштырышқы мәжбір болып, түрлік бейхәтерлік адысылырының көп жүз берішіні кәлтіріп чықарды. Бұныңдың башқа, ішләп чықырыш әсләйәлері білән тәминат зәнжірі юксәк дәрежеді мәркәзләшкәлліктін. Америка әрби санаат қарқанылары ішләп чықырыш ықтыдарыны тез сүрәтті ашыралмай, алқылық оқтор білән тәмінләшінің етерлік болмаслықыны кәлтіріп чықарды. Яны бір тараптын Америка армиясы адам күчі жәттімі сан вә сапа мәселесігі дұч кәлді. Америка дөләт мәнпәетті журналының тор бекітіде илан қылынған мақалыда мұндақ дәп көрістілді. Әскер құбыл қылыш өлчіміні тәвәлләткендің кейін мұ, Америка әскер құбыл қылыш саны оран лайақат өлчімігі еткен болсы мұ, лекін әскерлерінің ұмуми сапасы бұрынқығы етмейді. Адам күші кәмчіл болуш вә ішләп чықырыш ықтыдарыдекі боғма халет, Америка армиясының давамлық ұрыш қылыш ықтыдарыны чәкләп тұрватқан мұхим кәмтүклік болып қалды. Тегі тәктедің етқанда, ұрыш құмарлық Америка армиясының күшінің зор дәржеді қорышының мәнбәсі. Америка дипломатия сиясты тәтқиқат планы Торбекетінің мақалысы дә, Америка өзінің яршығардекі зомигерлікіні қоғдаш үшін, чәт әлге кәңкілемді әрбей күш орылаштырды, әмді арқ-арқыдың ұрыш қозғыды. Лекен, азыр Американың дөләт ішідекі ұқтысат вә санаат асасы бұның бәрдашық берәлмейді дейілді. Үрмәлік радиоанлығы үшіла, юқырда дүнияғы нәзір программымыз бойынша алтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдурсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла, назаратшысы Құрбан Нысаджаппар.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен үздініватқан, үздініш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышанланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9 айының 22-ші күні Маарып, мәдәният, сәйе, тәнтәрбие саясидеки мутахассислар вәкилләре сөхбәт йыгынды кылган мәдәният курылышыны техими гәүдәлек орынга куюш керек намлык сөзнең бер кысмын ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9 айының 28-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нәүәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 23-ші қитімлік коллектив үгінішіге риясачылы қылғанды сөзілген Джунхуа мұнәвәр ән-әневі мәдәниетіні әуіжі алдырыш, мәдәниет ішенчіні күчейтішіні күштік тірәке игі қылыш керек намлық сөзінің бір қысміне. Ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 3-ші айының 22-ші күні Фуцзян өлкісі Вуйишэн тегі Джуши бақчысыда тәкшүрішті болғанды қылған мұнәвәр ән-әневі мәдәниетіні әуіж алдырышыны марксизмлық мәйдан нұқты нәзір вә ұсул білән бірләштіріш керек намлық сөзінің бір қысмын аңытымыз.

Мән Шәндонғы тәшүрішкі барғанда Куңзы қазірі, Куңзы ибадет қанысыны алайыттан беріп көрген едім. Боқетім, Уи Шәңгімо, Джуши бақтысыны алайыттан көріп еқіш үшін кәлдім. Біз, Джонгоче социализм елді меніңішта, чоқым марксизмні Джонгочелаштырышын алғы сәлзетішіміз керек. Әгер 5000 yıllık Cunhua medenliği bolmasa, nədimo Cunguça alahidlik bolsun? Əgər Cunguça alahidlik bolmasa, nədimo bizning bugünkidek moşundaq muvaffaqiyat qazangan Cunguça sosializm yolumuz bolsun? Biz 5000 yıllık Cunhua medenliğinin cevherini qezishqa alahidi əhmiyet berib, munavvar ənənəvi medeniyetni əvj aldırışni Марксизмлык мейдан нукты назар ва усул белән берләштереп, Джунгоча социализм юлыда катты эгышмай менешимиз керек.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Абдусалам Абләзінің «Пәкәтлі сізіні сөйімен» намлық хикайысының алдын қысымдарын аңлатқан тұқ. Дегендек, ісім фамилиясы оныңғы ұқшайдыған бимар, дәл ол кеч күндіз ойлап келіватқан тонжы сөйгіні еді. Герчі ола шунч ұзын ел көрішмеген болсы му, мұшындақ бір шарайты ұчырышып келішіні әркізмі қиялығы кәлтірмеген еді. Әмма, оныңғы мұз келдіған елік тепілмастық сәбәбідін оныңдан айырлып келіш. Доқтор бұлай салахиді білін, шунч көп бимарланы сақайтқан адыл үчін, өзі чен ділдің сөйген адамының өз қолы сақыямай өліп келіші, әқиқатан қобыл қылымайдыған бір іш еді. Әмма, тәлі ярыша тойықсыз оныңғы елік тақтым қылышын қалайдыған бір айлан чықты. Ондақта, бұл сырлық кеші зады кем. Оның кесілі растылы сақы яламы? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз қорлаштырылған Абдусалам Абләзінің «Пәкәтлі сізін сөймен» намлық хикайысының

Әлисі әтеген аялым идарда сүрір іші балықыны. Бүтін бір күн үйді боламайды қалықыны ейтіп, балаланың тамықыны чоң үйге орынлаштырып қойып, балдұрлы іші ғымаңды. Немішкікен оның чырайыдың сәл жеттелішіп қағалықы чықып тұратты. Шу жағда қиялым бүгінгі операцияда болғашқа, бұның аңчы иреншіп кетмепті мен. Докторханығы келіпла, операцияның таярлық іштері қандақ болғалықыны сүріштірдім. Әмі тақ болған еді. Бүгінгі операция қатыныштыған доктор, сестралаға бәзі ішлан табыла болған денкен, мәмі таярлық қылышқа башылдым. Операция бөлімінің алдығы кәген вақтымда, бөлім алдыда сенің ұрықтық қалдырың, әм елдішіңнің тұрғалықын көдім. Олаға мұндақлы бір қарап қойып, бөлім іші кіріп кеттім. Бөлім іші де, ян-мұян қойылған карват үстіде ятқан, ішкі адамге көзім түші білен, жайымды дан қайтыпты тұрып қалдым. Чүнгі, елік тақтым қылғычының орынды ятқычы, башқы бір әмес, дәл менің аялым еді. О мені көріп, еқімліқіні күліп, қолынымаң сұнды. Мұшы минутыки хисиятымны әр қандық тілділен ішбадылашке ел әмі ажызы қылымын. Іштек оның еніғі беріп, қолыны тұттым. Әйран қилы ватамсыз, дейді о. Аяжандың тілім кәкі кәмәді. Қатыр жән болың, әйтіш болмайды, дейді о ені. Әсілі бұл сөзіне мән оныңға дейшім керек еді. Лекен қазір, о, маңа тәсәлі беріп ататты. Мұшы минутта, о көзімге адәтіке бір аял әмес, бәлкі рәвайетләдегі қақырман аяллады көрімекті еді. Наркоз күчіні көсәтті болғай, оның нұраны көзі асты-асты ұйқық кетті. Сенің еніңгі кәгенімді, чын юмылған көздіріңнің яшты нәмнен келді күні көдім. Артық кәпмі қамыдым. Шу қитымқи елік көчіріш операциясы наайты муапқиеттік ақырлашды. Бір қанчәптеден кейін, аялым докторхандан чықты. Әтсіла, ішкімі сыны юқлап бадық. Операциядан кейін, кезәлік әхвалың күндің-күнгі яқшылынып, кәйпиятыңы хейлі ұншылып қаған еді. Біз етақы кіргенде, ел дүшін білән қол елішіп көріштім. Аялым, құчығыны кән ашқыны жа жүгіргендек беріп, әйраллықты мұ? Яки, хәжіл болғалықты мұ әйтауыр, бізге қарап қайтып қағандек, карот үстіді ұлтырған жесіміңі бағырғы бесіп, сәндің қызғын әхвал сұрады. Ішке әр, сіләнің бұл тұрғынлаға мәсігіміз келіп қарап тұраттық. Сән аялымға бірнеме демекчі болғандек, ләуліріңні медірлаттың ю, лекен авазың сыртқы аңламады. Гүлбәргедек назық теніңнің, аялымның иллік қойында еңгел тітіраватқалықыны көріп тұрдым. Бірдәмден кейін, ойшыңғы кейгендек оның бойынығы чың керәсіліп, қойныңы сыңып кетмекче болғандек, юзыңның юзіге яққыныңча өксіп еғылап кеттің. Еғаңдың, аялымы өзін тұтоламай жиғылап кетті. Шу тұрғыда, сілі бір-біріңланы қойып бәмей, хейлі ұзақычы көз еш қылыштыңла. Кейін, аялым алды білен ешін тоқтып, жиғып білен нәмленген юзыңны ішкі қолының арсығы еліп, көзіңдің ямғыр тамчылардәк еқыватқан ешіңні сүрткәш, юмран левіні пешаменге тәк көзіп, еңгелгені сөйіп қойды. Андың саңы еқымлық көлім сұрды. Оның бұл әркетедің менің мүй көздірімге еғы олашды. Тез келіп сабақдышыңыздың әхвал сұрмамсыз, дейді о, чырайыдың көлім сұрышыны еқатмай маңа қарап.
özümni tutup elip, kısqığını ahval sorğan boldım. Sen mağa karmay türüp cevap bədin. Çırayındın, bəkmi oğaysızlıp atqalıqın çıkıp duraddı. Seni bu ahvaldın kutulduruş üçün, işğanda kıldığan azraq işimnin balıqın dəp, sırtkı karapmağdım. Yol dışın mu, meni uz dışını bahanı kılıp, keynimden tağını çıxdı.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз, бүгінгі радио журнал программыз орнаштырылған Абдысалам Абдасының тарым журналында илан қылынған тақатлы сізіні сүймен анлық икайысты болсын.

сатқа чыққандан кейін докторхана сайнасыдағы гүлдікні адатке параңланы қығаш бір хаза айландық. Әр ішкіміз бір іштен өзімізні қачыр ватқандак, гәтліріміз таза қолашмай ватадды. Сізге, яқ, сіләге қандақ рахмет етішіні білемедім. Сіләнің бізге қыған яқшылықынланы өмір бойы ұнтымаймын. Рахмет сіләге, көптің көп рахмет. Деді он, кеп арлықыда ақыр иғыз етшім. Бұның рахмет дегідек нәрі ба? Бұл бізнің қылышық дегесі ішіміз. Дедім мен. Әгер сілә болмыған болсаңла, о, хайат қамыған боладды. Мен мұй яшымыған боладдым. Сілә, бәрімізні әмес, ішкімізні құтқызып қалдыңла. Рахмет сіләге. Аялыңызды бәк яқшы көрдіған оқшымамсыз. Еч ойлымағанда, иғызымден чықып кеткен бұл сөзге тұрып пұшайман қып қалды. Оны аятым деп білімен. О бұл сөзіне найты салмақлық білін деді. Андын маңа қарап, еңгем толымы есіл пәзілетіп аял кен. Сілә толымы қамлашқан бір жүпкен сілә. Көздегмісін, деп қойшып қойды. Рахмет, сілейім көздегмісін, дедім жауабын. О мені раставатқан мұды дегендек, көзімге дәқиқ тікіліп қарады. Чырайымдың башқы ипады сезілмегендің кейін, сіләнің сабақташ ішкерлігін ғылани растылы қиялымға кәлтірмеп тікенмен. Бұмы яқшы болды. Қандақлы болмысын, о, хайат қалды. Мән чық оқымыған. Бірақ, сабақташлық мекірінің чонқұрлықыны білімен. Болып мұ, бұл қайтым текімі чонқұр тонып еттім. Біз, болып мұ, мән сіләге бір өмір қарыздар. Бұл яқшылықынланы әр қан чықып мұ қайтыранмаймын. О, яны немін әндір демекче болып еді, оның кепіні өздім. Әргіз ұндақ ойлу ама. Ол сабағды ішін болмыған тақтырды мұ, біз жоқым қылышық дегесі кішімізді қыған болаттық. Сіләнің пәзелі тыңладың көмаланғыным жоқ. Бірақ, бұндақ іш әр кімнің қолдың кәмейді адыл. Көңілімдегі кәпні қысам, менің сіз білән мәңгілік досадың боп қағым ба. Ол, тонжы қетім менің ұсымымны атап, шу сөзләні қылды. Болуды. Әлбәтті болуды. Біз қол ілішіп көріштік. Оның қолымны ішенч білән чың сықып тұрған халы дедім. Көздің чақнап тұрған өрмет, садақат, миннеттарлық қалдыдың, қалбімді бұл жігіткен іспәтен не адавет, не үшмендік ізнасы қамыған еді. Бәқтілік болыңла, дедім. Оның қолыны чың сықып тұр. Рахмет. О, шу сөзін тәбетіп, күлімсірді. Шының білән, ішкіміз ұттырысы деке, байытың бұянқи оңайсылықла төгеген болды. Оныңа, өзінің ғазыр қылыпқан тижарыды. Әм кәлгөзді қымақчы болған іштері тұғырлық сөзләп бәді. Көңілімді, оның өтінішіні шындақ білген болсымы, Лекен, сорашны бияп көрдім. Өзімі, бұл тұғырлық пәкәтті иғыз ашмады.

Сөйімі тосыла программымыз қайтып келді оқ. Гүллікті ішілеватқан ішкі қызметчі паранлышып қапты. А, ішчі депті. Әжеп зеріктім. Орек қолап башқылағы гүл теріпті өтіміз. Құчағда бе ішчі депті. Меніңче, бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрылыш бейна қылыш десек болды. 10 yıl ötkendin kiyin A işçi, okşaş işlemçi bop, orek kolapto, B işçi, enjiner bulup, kuruluş binakarlık ustusuğa ayınlıptı. Demek, günlük turmuşumuzda her vakit B işçi okşaş, her bir işka şundak aktif pozisiyede bozsak, aktif royu haletini saklayalısak, kılvatkan her bir işimizden kımmet his kılalayımız. Huzur his kılalayımız. Şundakla vakitinin kandak ötüp keti vatkallıkını mı sezmeye kalımız. Тұрмышта біз құшыраватқан қиыншылық оқшаш. Әмма біз оныңға оқшымайдыған ұсыл білен қарысақ, оқшымайдыған адамды айын алаймыз. Демек, бір іш құтытқан позиция әммідің. Әлбәтте, позиция әммінің бәлгілейді деген жүмлі шыныңдың кеп шыққан. Шоңлашқа актив позицияды болайлы. Үллық тәбәссімді болайлы. Гүзел нәтиже біздің болсын. Кенемісі, гүзел күйлеріміз сіләнің болсын.

Сүйімлік тосылар программымызды алмаштыру ғатымыз. Мән еқінді мұндақ бірін мәзмұнлық жүртіп қалдым. Аялыланың бір күні сөз айдыған кепі әрләнің кепінің ішкесігі бара бар келді кен. Маны мұшу екінде тәтқиқатшыла сұпатлап шықыпты. Оның үстіге мұшы әрләнің аялдың әң безар бұлдыға ішлері қатылдаш, чечілан қылық қылыш қатарлық лакен. Қарайдыған болсақ, бәзі әрлә кірімсіз аяллағы бәрдашлық берішкі раз болып, көт-көт аяллаға бәрдашлық берішіне пәкәт қалымайды кен. Әгер бір қыздың мижазы осал көт-көт болса, тоқтымай құсыр үздісе, ұндақта оныңда жаңдекі башқы гүзел әқлақланың әміз топланған тәқтірдімі, ол бәрбір нөлге тәңдәп құрайды кен. Демек, көт-көт аялла башқыланың көзігі сәт көрініп қалады. Аялла өзінің пәзілетіге әқлақығы ят болған қылықланы өзінің жырақ тұтыш керек. Аялланың мекір мұхаббеті әні шындақ гүзел құй пәйлер білән текімі әуджеге чыққысы. Кенемісе гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйүнүк достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Аңлаватканыңлар станциябыздын үзүлмөс мелодия программасы. Бир күнү бир адам такка ямышыпты. Ямышып буланмай каттык чарчапты ва яныдагы бирси менен параңлашып калды. Адаш, сен эмне иш такка ямышып калдың? Депти яныдагы адам. Бу менин кызыкышым, депти ал. Менин го такка ямыш менен пакат кошам жок. Бірақ мұш тағының үстіні бір еді олдым ба, деп алыды. Нұрғын кішіле тапанмай бетіп демеш. Іздеп бақсам, маң ұшырап қалам декен, деймін а? Шуа, ба күшім білән ямышы ваты мән. Деп ту, ені бір кіші. Шуның білән, елік шарчап кеткен кіші қайтын ғейретке келіп таққы ямышыпты. Демек, бір ішіні башлаған вақытта, мұшу әрекетлендіргіш күш интайым ойым. Әр қандық бір ішті башлағанда, нормал болған әрекетлендіргіш күш білен башлысақ, чоқым яқшы нәтижелен ярдалаймыз. Еріп чаршыға вақытымызда ән үшіндақ бір әрекетлендіргіш күш біздің güzel нишанғы етішіміз үшін ярдан белелейді. Әлбетте бұ әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздыке, біздің қолығычыларымыз болышы мүмкін. Атанымыз, яки дос-бұрадерлеріміз болышы мүмкін. Әлбетте, радио аңлаватқан аңлаушыларымыздың әрекетлендіргіш күші біз деп ойлап тұрып, шұндақ деймін ки, әр уақыт сілеге илхамланың мәдәт болушын үміт қылмыз. Кен ондақ болса, сілеге илхам бердіған гүзел нақшыларымыз озырыңлағы кетті. Бәрлен кейсілер.

Сөйімет Осла, программымызды алмаштыруватымыз, мұхаббәтлік нақшыладың ғозырынаватымыз, мұхаббәтлік баяллағы қонақ селаватымыз. Нөветтік темымыз, яны шу мұхаббәтті. Мұхаббәтлік айылләді. Психологларының қарышча, мұшы бір қысым айылләді, әр аялла өздірінің әр бір бәділі, әр бір маңған қадемлері, жапалары үшін қарыш тірепні тегішлік бәдел, төліші, яки маңы әдедің зияды яқшы муамелі қылышы керек, деп ойлайды кен. Сіз қарыш тірепнің өзіңізге қанчылік бәдел төлігелі кені. Өзіңіздің неміш қылаватқалықыңызды селіш тұрғанда, әмейше өзіңіз қарыш тірептің чоңдәк естілді кенсіз. Чоңышты қыппәгендек туйғуды болады кенсіз. Оның сізге бәген муамбетіні есаплап маңы декенсіз. Әгер көңіңіздікі де күйінмесе, яки бәдел төлімесе, ачықыңыз кеп қалды кен. Сіздің бұл есаплы ішіңіз, қарыш тірепні бейарам қылады кен, қарыш тіреп мұ, есаплашқы башлайды кен. Нәтижеде бір-біріңла қайлынмай аралада жидел ямрашқы башлайды кен. Демек, сіздің есаплаштырыңыз әмеліетті қарыш тірептің қақшаш. Оны өзіңіз үшін қызмет қылдырыш болмастың, бәлкі қалбыңыздікі бейарамчылықны бейс үшін боп қалды кен. Шоңлашқа сіз бұл тіреп қыққалыға тұрмай, селіш тұрыштың, шындақты есаплаштың тоқтап, қарыш тірепнің сіздің рақабетчіңіз әмәс, бәлкі өзіңіздің айылдекі яруелікі, шындақла сіздің яқшы көрдіған бірсі ішкәлдікіні қалбыңыз білен есқылшыңыз керек. Сіз мәлім вақыт бәдел төлігенде қарыш тірептің тәсірлініш болуды. Сіз бұл қарыш тірепнің сіз үшін төліген бәделеріні итарап қылып берішіңіз керек. Демек, әр аяллық тұрмышта бір-бірдің миннеттар болуш интайын ойым. Миннеттар болғандыла қарыш тірепнің артықшылықын көпірек көйгілі болуды. Шындақла мұхаббет гүлдеріне қоректеп ечілдір болу болуды. Пенемісе миннеттарлық туйғысуды тұрып, миннеттарлық күйлерімізді давамлық аңлайды.

Сөймек радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошылыш алдыда тұрғаты мен, бірақ әтедікі программымыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булат. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәмидова, назарәтчесе Бәхтияр. Микрофон алдыда сезнең дустыгыз Абдурсул Абдуллин.

0: Қандақ, әмді түгіді ма? Деп сөріді Левин ақысыдын. Яқ, әмді башланды, деді Севия Жеске Кознышевнің орында күліп тұрып жауап беріп. Қаған ішкі намзатның оған белеті ұныңды мүкеп болышы мүмкін. Левин бұ ішінімі ұнтып қаптыкен. Бұ ішта қандақтыр бір назук ішінің барлықыны есігі алған дәк болды. Лекен оның немі іш ішкәлдікені ойлап деп ішіні қалымай, ішчі пұшып, бұ адамләдің нері кетішіні қиял қылды. Оныңға ешкім деққат қылмығачқа, әм ешкімнің мұ ехтиячы түшмегечке, о байқы дәм алыдыған кішік залғы чықып кетті. О ерді, яны еліқі бірнәч қызметкардың көріп, көңілі көтіріліп қалған дәк болды. Қейрі қызметкар оны азырақ бірнәсі явелішқі тәкіліп қылып еді, о мақұл болды. Пұрчақ білән қатлеттін азырақ явеліп, бовайның бұрынқы қожайыны тоғырлық қылып бәрген параңларына аңлап олтырды. Бір чағда орныдың тұрып, оны зеріктіріп әткен чоң залғы кірмей, юқырға яндың аңлығычыла олтырдыған ерге чықып кетті. Бұ ерде олы ешіл кейініші алған есіл зады ханымла олтыратты. Әммісіла сала соңғы еңіші веліп, пәсті болып атқан әр бір иғыз гепке құлақ салатты. Уланың яллырда салапәтлік адвокатла, көзәйнек тақшып алған оттыр мектеп мұаллімлері вә офисерла өрі тұрышатты. Бәзілері олтырып алған еді. Әммілі адам сайламның ішлеріне ғылғылы қылышатты. Ақсүңекле рәхбірінің чырайының сарғиып кеткелдікіні сөздішатты. Параңлары толымы қызық еді. Левин бәзіләнің ақысыны мақтаватқалықыны аңлап қалды. Бір есіл зады ханым енідікі адвокат құшындақ дейді. Мен бір қытым Кознышевнің нұтқыны аңлап, ажайып құшбап кеткен едім. Немі деген чырайлық сөзліген, гәплері даны-даны шындақ еніқ. Сіләнің сотыңлада еч кім ұныңчілік сөзлеймейді. Майдел әр халды болуды, әмма натықлықта о адамге әргіз етмейді. Левин Саласунның еніден бір бош орын тепіп, Саласунғы өленген халда пәсіні көзітіп, геп сөзләні аңлап олтырды. Ақсүңекле өз найылыры бойынша айрым-айрым олтырышты. Мұндыр киген бір бовай чырқырақ авазда
1: «Хазір өлкі Ақсүңекле рәхбәрлік намзатлығыға капитан Апохтин авазға қойылды!»
0: деп варқырды. Залның іші бірділі жіміп кетті. Біраздың кейін бір бовайның зәйіп аваз аңланды.
2: Еч кім қошылмады.
1: Хазір 7-ші дәрежелік мүлкі әмелдар бол авазға қойылды.
0: Деп илан қылды, яны еліқі аваз.
3: Еч кім қошылмады.
0: Бұ қытым яш бірінің чырқырақ авазы келді. Яны шу илан, яны шу еч кім қошылмады деген сөзле тәкірарлыны вәді. Шында қылып бір саатчы вақыт өтті. Левин Саласунға ішкі қолыны қойып қарап, тыңшап олтыры вәді. Бұ еш тәсләпті оныңғы қызық тұйылып, бұның зады қандақ іш ішкәлікіні білгісі келген еді. Кейін оны білішнің мүмкін әмәсілікіні түшініп, зерік ішкі башылды. Бірдәмден кейін о әмі адамның чырайыдың чықып тұрған тәшвеш вә қақыр ғазәпләні көз алдығы кәлтіріп, көңілі ерім болды. Бұ ердің түшіп кетмекчі болып, пәскі қарап маңды. Түшіп кетіп,

өтіп, пәленпайның иғызыда беші саңғылап, көзлері қызырып кеткен бір оқуғычы балының ұяқ-бұяққа меңіп үргелдікені. Егіз пашнылық топлай кейвалған бір есіл зады аял білән, шырайдың шаллақлық чықып тұрған бір адвокатның пәленпайдың іштік меңіп чықып атқалықыны көді. «Мән сізге кечікмәйміз деп әйттім ғо!» деді у адвокат Левин аялғы ел беріп атқан чағда. Левин пәленпайдың түшіп, Янчықудың пәлтосының номырыны іздеп атқанда катып келіп, оның қолыны тұтып алды. «Шапсан болон, Константин Деметрич, шапсан болон, сайлан башланды!» Намзатлыққа разылық бермей тұрып алған Невдовеске дәл хазыр авазға қойылып атты. Левин жүгіріп залның ішкі алдыға етіп келгенде, ішік бір дылы тақылып қалды. Катып ішікні ұрып жүріп ашқызды. Құлақларығы қызырып кеткен ішкі помешчик ішіктің ғыплы қылып шығып алды. «Менің чедығы жілікім қаммыды!» деді бір помешчик. Арқадылла өлкі ақсүйекле рәхбірінің чырайы көрінді. Оның чырайы арғылық вә қорқыныштың бәкмі сәтлішіп кеткен еді. «Мән саңа ешқандақ адамы чықама деген ғо!» деді о ішік бақарғы қайып. «Мән ұланы кіргізіп әттім бегім!» «Вай тәңірімәй!» Ақсүйекле рәхбірі ұлық кішіктің ған халда, аппақ іштіні ішедекі жансыз пұтларыны сөйрәп, залының оттырсыдекі үстелге қарап кетті. Дегендек, Невдовеске әмідің көп авазғы ерішіп, өлкі ақсүйекле рәхбәрлікігі сайлынып кетті. Бұныңдың нұрғын адам құшал болды, әм чын ділідің разы болды. Лекен яны нұрғын адамның ғамге петіп башлары түшіп кетті. Ілгіркі ақсүйекле рәхбірінің ройы түшіп, өзінің бұ халытыны ешіруғы дәкмі халы қалмеді. Невдовеске залдың айырылғанда, кішілі оны арығы елевеліп, қын-қынығы патмай оның кәйнедің маңды. Бұ көрініш сайлам башланған күні кішілінің сайламды сөз-сөздігілі келген өлкі башлықығы көрсеткен қызғылықыдын вә Сенитков ақсүйекле рәхбіргі сайланған күні оныңғы қылған тәнтәнілірдің қелішмайды.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың бұп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін әмәз. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамләдің болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамләдің болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды одысыңыз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».